منكم أحد إلا امرأتك إنه مصيبها ما أصابهم إن موعدهم الصبح.

بالمعتدين ثم بعثنا من بعدهم موسى وهارون إلى فرعون.

ولقد بوأنا بني إسرائيل مبوأ صدق ورزقناهم من الطيبات فما

بها فلما توعدون إن هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا

doon na lu nuy dimbale ci lépp loo xam ne rek doon na lu nuy aar sàmmuñu ci taxawaay yi nga xam ne kon war nañu ci taxaw. Loolu kon doon loo xam ne kon lu am solo la, ñu war caa mën a góorgóorluwaat bu baax a baax a baax. Loolu kon ñu sant ci bu baax ci taxawaay yi nga xam ne ñun ñëpp ku ci nekk rek da ngaa war a def sa mbir, da nga ko war a def sa mbir yëf yi. Loolu kon doon na loo xam ne lu am solo la ci liggéey yi nga xam ne kon ñu ngi ko cay def. Kon loolu mata bàyyi xel la, kon ñu ngi leen di jaajëfal bu baax ci kenn ku ci nekk fa nga féete la nga cay góorgóorlu mu jëm ci dëkk beeg ñooñu dëkk bi. Kon ñu ngi leen ciy ndokkeel bu baax di santaat borom bi nga xam ne nag defal nañu xéewal ba yàlla dogal ñu ñëw teewaat fii ci jotaay bi. Jotaay bi nag wax naa ko dëkk bi dañuy waxtaan ak ñooñu dëkk bi, waaye dëkk bi moom lu mat a taxawu la, dëkk bi lu mat a taxawu la, te itam lu mat a bàyyi xel la. Kon loolu noonu ci góorgóorluwaat bu baax a baax a baax occupation anarchique yi, surtout occupation anarchique yi, surtout yor sa place, jël mbedd ba mu jeex takk, kilifa yi ko war a saytu di ko romb guddi ak bëccëg, jekku rafetul jaadul. Te monte day nit nekk na ci barab, xëy na la ca des ca mbedd ma yaatu na lool, waaye ndigal ñëw na jëlee ko fa. Te ndigal li nag yaakaar naa ne beruluñ ko kii wala kee. Kon képp koo xam ne rek loolu waru sax waroon xaar, warul woon xaar ndigal, ndax lu jaadu la, loo xam ne xel a koy nangu. Kon kilifa yi nga xam ne ñoom ñoo ko yore war nañ cee mën a bàyyi xel ci ñi nga xam ne mbedd mi dañ koo jël jëfandikoo ca na mu leen neexe, ca na mu leen soobe, ca na mu leen gën a juboo, te jekkul rafetul jaaduwul. Toll na ay jamono doon ngeen dégg ma doon wax ñaari barab yoo xam ne yu ràññeeku la, am na yeneen yu fi nekk na xëy na yooyu la sama bët di gën a tege, xëy na am na yeneen yu mel noonu nekk, ki koy dégg dana xam ni lii fee mu nekk itam jekkul rafetu fa jaaduwu fa. Lu ci mel ni kenkayëri bii ma doon wax foofu mu wàññi nañu ko bu baax a baax, ndax wax dëgg yàlla day ni nu tege woon bant yaag weñ ya ba léegi nag ñu ngi ci yoone, ba léegi ñu ngi ci yoone. Waaye nag lu bon bon mu waxtaane na mu defoon, ndax bu njëkk baba daat bañ ci tolloon da ci wax, ndax loolu moo tax ngeen gëy dégg ma di ca wax. Lu bon bon da nga mën a wér-wétal ba jaar foofu, waaye bu njëkk tànk sax mënoo ko faa jaar. Boo fay romb faw da nga jéggi dem ca beneen côté ba, wala lu ñu may ci kaw tali bi ngay jaar. Te tax tali bi sax léeg-léeg ci digg bi ngay jaar, ndax la ko waral mooy ba place ya jëlee lépp loo xam ne ko nekk na ca mbedd ma, ginnaaw ba place ba jeexee ñu jël mbedd ma la ca topp ba mu jeex, teg cee bantakki weeñeeko lu ne camion yee indi bante dañ ko doon gaare ci voie bu njëkk bi, ndax xam ngeen 3x3 voie la voie bu njëkk bi, dañ koy jël nga xam ñaari voie fay des ci tali bi. Loolu lañ fa nemmeekoon, waaye nag jamono yi wax dëgg fa yàlla day nemmeeku na ne wàññeeku na, waxuma dañ na de day reet, ndax ba léegi nii léeg-léeg nga gis fa yoo xam ne yu mat a dindi leen. Ni ma ko doon waxee laa ko doon waxee ci tapis rouge bi, ñu defoon fa mbaar mu rëy, mbaar moo xam ne dafa ñëwoon ba jeexal tali bi. Fan yii nag seetluwaat naa ñu defa mbaar, ndax nag mbaarum xew la wala la lu xew xawma, ndax màggal gi la ñuy waajal xawma lu xew. En tout cas mbaar ma ñu fay mbaar rëy na, te toll na nam tolloon dikkaat na ba ca tali bi, dikkaat na ba ca tali bi. Xawma nag ndax programme màggal la wala daa am lu fa xew, wala en tout cas bâche yi nga xam moom nañuy faral di def, mooy comme buñ dee def élection yi bâche yi ngeen gis ñu koy xew di ko bâche ay ndaama yooyu yu mel noonu lañ fa tàmbali di ko def. Te jël na lépp loo xam ne kon nekk na ca mbedd ma ci station lu tolloog moom. Loolu it nag yu mat a bàyyi xel, te du foofu dongu nag, du foofu dongu ni ñuy occupé mbedd yi. Lan moo tax ñu ko war a toppatoo duñ ko toppatoo? Lu tax duñ ci bàyyi xel? Lu tax ñun daal dañu bàyyi rek ñun lu nu neex nu def ko, nu nu neex ñu bàyyi ko? Mbedd mee nekk ca sama koñ fa may wax, mbedd ma ñu tëj ko ñaata at ma di ko wax boobu ak léegi, gisuguma kenn ku fa taxaw. Kenn waa kilifa yi bokk moomeel gi nga xam ñoom jëfi seen loxo la nekk, dégguma kenn ku ca jóg taxaw ca wax ca. Moonte de am mbedd la moo xam ne mbedd mu mat a bàyyi xel la. Ndax li tax mu mat a bàyyi xel mooy bu mag bi mu làngal toppatoo wunu ko ban ndox ma foofa dafay taa. Xale yi ndaamaato yi maa ngi leen di nuyu di leen ziar baax, wax dëgg yàlla de ña nga cee góorgóorlu, ña ngay tegi xaalis, waaye ba fi mu toll ni mënugul sotti, ña nga cee bëgg nag. Fan yi gis naa waa Touba ci kanam ñëw fa di ko xool si ne dana nu ci jàpp. Gis naa itam ñu waxtaan ak waa ONAS

0: waaw wax na ko xëy na nañ ko bëgg dëgg xëy na mën naa am am na jafe-jafe tuuti ndax bu fekkee ne am nee na li muy déglu rajo bëri wa daa ko nangul parce que amul jot nag wax dëgg yàlla déglu rajo xëy na mën naa am am ñu ko mën a déglu di ko nett waaye bu dee ci wàllu réalisation ci carte yi moom ah mën naa am samay bët muuru waaye bu fekkee ne ñi may dégg te nekk ci carte bii ci xayra de bu ñu gisee loo xam ne bii maire ñu koy def nañ ñu ko waxoon ci rajo bii ñu dégg.
1: Yim jota lim démb déggoo ko.
0: Waaw dégg ko
1: daal.
0: Xam nga man mën naa am du ma gis. Kon man du ma mën a wax ne. Barab sangam kat boo fa defee gis naa ko nangam.
1: Waaw.
0: Naa waxee.
1: Dëgg naa la.
0: Bu yàlla dogalee nag léegi ñi nga xam ne ñu may dégg ñoom te dëgg xayra de. Gis na am na benn foo xam ne yu ma koy liggéey ñu bët nañ ko gis rajo ne ah. Ñu wax xayra de te mi ngi defal nangam. Man li ma ñëw dëgg man ci xayra de mooy mbal it mu fi jóge. Man loolu mooy li ma ñëw dëgg ci mbal ci xayra de. Coono bi ñuy jànkuwante ci mbal ëpp na. Kon bu fekkee mën nañoo dugal benn projet bu jëm yi muy def nañu dimbale. Moo xam oto bu ko yoroon charette yi nga xam ne ñoom la ñuy ñëwee di leen fay ñuy jël mbar yi di ko yóbbu munuñ koo yóbbu rek mbaa mën ko yóbbu mbal yi tam ko wax wax naa bataay oto mooy jël mbal yi ñaari fan képp samedi dimanche képp amoon tey oto yoo xam ne duñ fi ñëw jël mbal yi àqe na ko ajuma dong lañ koy ma jigéen ñi nga xam ne ñooy daare ñu ngi koy dare parce que am na amul problème bu mën naa nekk sama xalaat. Ndax oto yoo xam ne bii maanaam da nga koy jënd comme ni ma ko waxee wax bis see bu ne nga dugal sa ñaari oto waaye at mi juróomi at yi 10 oto la fukki at ak juróom ñu ngi fi def daa am fukki fanweeri oto mën naa nekk sama yaakaar rek laa xam xaw ma ndax bis bi xaj na di wala di waaye nag fuy defal xaalis moom jàpp naa ne am na loo defal loo xam ne war nga ko mën a def xalaat bi rek laay wax kon ñu ngi leen di sant yéen ñëpp yaa ngi moom ak ndax déglu naa kàddu bi yëpp wax dëgg yàlla. Ñun buñ sañoon day réussir moo sedd suñu xol parce que ñoo day bokkam ñoom duñ dégg kenn kàddu boo xam ne teg na ko ko muy nu noon dañ daan tubaarkaala moom di ñu fi liggéey ñu sant ci gërëm parce que dañoo liggéey sëñ tuba ñoo ngi jégluwaay asalaamaaleykum.
1: 33 976 09 09 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kàddu gi di bawee ci Ndam 103.5 asalaamaaleykum.
2: Asalaamaaleykum wa rahmatulah.
1: Waa kay ñu ngi ziar ba.
2: Sëñ Kane ñu ngi ziar ba.
1: Waa kay jërëjëf.
2: Ñu ngi rafetlu jotaay bi waaw. Jàmm yëpp yëpp ñoo ngi déglu waaw. Comme noonu ko mbokk mbaax rek xam nga comme yow dem li ñu wax noonu maa moom li mu expliqué maanaam conseil boobu wala ci suuf. Ma jox ko sëm. Xam nga moo tax boo gisee communication am solo loolu moo koy waral. Xam nga yow li nga tiim rek loo nga mën a wax donc nag. Moo tax maanaam ñoom communication lañ doon war a def ba pare ñoom aussi dañoo war a am. Koo xam ne maanaam moo yor seen service di communication bi yu nit ñi mën na koy wax. Fekk da ngaa bàyyi nit ñi comme ni comme yi maanaam aussi nit ñi di kon daal jàpp naa ne ñoom daal ñoo xaw a kii parce que en tant que maire war nañu am benn communication boo xam ne même moom sax duuna dugg moom daa bàyyi gars yi di jënd yooyu du dugg wax wax. Waaye comme lii rek da koy jox leçon comme toujours parce que bii baa da koy digg xaw wax. Bu fekkee ci affaire réalisation yi man des fois fi ama dëkk sax man dañ fa tabax man gis naa yi dem naa fi dëkk. Dem naa boobu tubaa ci kanam tabax ci waaye boo xoolee maanaam ñoom liñ liggéey ak maanaam li tubaa ci kanam liggéey dama yàlla yéen boo xam ne tabax ak si maanaam tabax ak si ci wàllu.
1: Mooy la poste de santé
2: avancement avancement boo xoolee.
1: Mooy poste de santé wala ci lan.
2: Waaw poste de santé yi ñu tabax.
1: 19 poste de santé la wax de.
2: Waaw daal waa poste de santé yi ñu tabax ñoo yi maire yi tabax maanaam yi ñu tabax am na yu ma ci gis man.
1: Waaw.
2: Boo xoolee maanaam ak par rapport yi tubaa ci kanam yi tabax ñoom maanaam boo waxee dafa waa rek lay jàpp rek lay jàpp.
1: Ndax lan.
2: Ma non tabax bi daru aw yoon tabax daru aw yoon daru yoon. Tabax man xam am na lu ma ci xam mais man am naa yi ma village bi ma dëkk dafa tabax man boo xoolee par rapport bi nga tubaa ci kanam tabax mooy bii pëñ jub allée di tabax boo xoolee da nga rus sax. Maanaam tabax en tant que kii war a ma tabax xam nga dafa yoo xam ne aw yoon quoi fi addina toll. Boo xoolee ban ba tabax ak bi tubaa ci kanam tabax boobu jàppal allée maanaam boo waxee réer lay jàpp sax. Mais nag ñi koy defar aussi damaa xamul ni dañ bëgg contrôle xam waaye tabax daal ci ëpp daal day aw yoon man dafa mun qu'est ce qu'il y a wala nag après Sénégal moom xam nga seen xam waaye ñoom daal war nañ koy liggéey maa bi ñuy tabax maanaam muy norme quoi muy aw yoon quoi xam nga. Surtout menacé bu duggee menacé bi rek lay jàpp. Waaw xam nga dañ koy jox bàyyi marché yi noonu du leen contrôle waaye daal yéemi na. Boo xoolee ñoom boo xoolee tubaa ci kanam boo xoolee li mu amagul ci xaalis ñu njëriñu mairie yow day yokkul ñoom ni réalisé tubaa ci kanam.

0: dara ñu def ko yépp day nekk tabax qualité xam nga day aw yoon dañu tayum yëru ñu mer donc ñom en tant que ñom yër ay dirsi gay ñom fatawa dañu mëna fofa tuba ci kana Allah ji digëw wala seen tabax ba dama koy gis ma dama koy dem digu ci def xam da nga xol ma defa ma jar gan rek dama ma may jot dem xol li zal di way dal tuba ci kam dal ci ni gëna bu gëna aw yoon dal waaw ya ci play ak tabax bi fer bi ak lepp ba ci manager bi ni ngi koy liggéey koy moy teggu ci yoon kay yi ma gis guide ko liggéey
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba 103.5 assalamualeykum
2: waalaykum
1: salaam
2: sa dire jaar man ngay jaar ni sant kay man de waxtaan di ma dama aye ma laaj rek ndax laajal nga ñuko suñu mari fu toll
1: man kay mënu woon laaj dara danaka may ma soxla na doon wax
2: di mëna nek ko nga am do ci waxal nak
1: dara wé man tay leggo ma
2: jambat mi yag la
1: leggo ma soxla mëna wax ci rek
2: ya tax ni sa bu ne mëni mi ngi dem te mëno ci wax man ni mi ngi dañu occasion bu ci raj bi ndax nga ko mëna laaj bu am wa dar mëna non da ngay faté wala dëkkene mëna nek la dimbali ci ñu mëna ko jëf radio rek li mëna wax am yéne ko mëna gën nak yalla def ñu dugg ci demb war na ñoom leral ci ñu tollu fu ñu tollu ñu yëmu doy nak mu dimbali ci rek banen nak lool mom li def sax mom daan ndax bax na ko rafet ndax ci lifa mom limu wara def mom ñen jité war na def ñett wër wala juroom ben wër yu nek wu radio yi ci dëkk bi yépp def le def deux temps le trois temps wax leen bu ñu bëgg def ak ñu def ak li nga xamne moy programme bu ko fe ni ni nga ngi dugg wala ñom dina xam leer kat lan moy ngañ ni ngi liggéey wala liggéey bu dé dina gëna yomb liggéey wax nak bu dé dafa nak ci rukam rek suko nexé wax suko nexé wax wala mu gëdé waxal da lañ koy waxal bu ko tan gam ci terrain bi yalla dé xaw di wax lool mom dé nak bokku li war def moy li ñu def dem dal lu war def faral def la dé war na ñett wër yu ne wala juroom ben wër yu ne mu ñu tray bi en tout déjà temps wax askan am askan yu bay wala ñu lay liggéey wax leen li la defon kat ak li ak li ak li magal gi li la ci def ak li ci ñewé li lañ ci def ak li li ñi gëna moy li biñu paré fi ñi ngay def ñoom dana tax nit ñi gëna xam ligéeyam lan la ndax do yeen ñi gëna jull tuba ci kanam moy ñoom dañuy léral té nit ñi ñu bëgg léral ndax jamm na ma toll lo xam da nga wara léral ndax sa ngeen gi def yi laaj xaar ñu la koy jox yi gëna metti moy yalla xaar jox la ko té di bëgg ko ñu xam ñoom day tax do tawar ci joxaj waana bu def ñu ko tan nga xam mom da nga tawar ci nga xam li ñu lañ jox ci ñu ko def mom lan tole ci ligéy bi mom man ci bobu mo wara man beug ndax dafa am lo xamni ñu bari bi am nit may nga jité ñaar mel tuba am fi lo xamni yenn mer am ko dekk mel tuba ko jité war nga duur duur ba taxam dëd karaw dëkk yépp yi ku ñëw mëna gis ci ligéy muy walu yépp nak waay ñoom dañu gëna ñëwat ligéy moy moy lañu dimbalé ci marché bu defara ñu ko ab lool mom mo tole dama koy ñaan ndax tuba mom kenn mu dab ñaan da nga man kon nak am na nga occasion def ko mom ñu ñaan ba ligéy bok amateur am limu lañ ci lañu ko wa daru mëna kat kenn ma bi fan la tollu nga wax leen ñu mëna dig lool mom xamna du yom sax way nak du mëna ci rek ndam dal ñu ko da na fa gën
1: 33 976 09 09 ICAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi di bawo ci ndam taru alimul khabir 103.5 ICAP FM assalamu alaykum
3: assalamu alaykum
1: wa alaykum salam
3: wa zair
1: mbacke
3: ah wadé seen waxtaan bi mom xamna di dinañ ci lu bari waye lima jaaxal dal moy hôpital yoyu nga xay mom jagan nañu xeer ah té légui xaj bi di def ak mu jot té li fi war engagement ci ligui bari na waaw mom jëf yoyu mom xana def yi mom da leena neex wala def yi am leneen lu ci bëgg gën ci gëlan soxla am lu jëf yi dal wax de yalla toba dal li fi mata def dafa bari ndax wadron yi yaqku nañ koor abi amna ci ñoo xay nam fa wara égé té wuxu jëf yi dal wax deug yalla bayna war lol muni su ko lim lepp ah dañu do nak mom ko kilifa jital sa muno fa ñaxtu lañu man moy wax rek ñu diñu deg wax ji nak mom dañu ko def ko ñu gisee nak ah bu boba da na wax leneen way na gisunu len nga bëgg nu waxit bu mëna soti lañu defara yef yi ci defara tokay bi daara lañu nekk kat daara wu defal ndax daara mom na la wër ni te lu muy denc na lek ba rek lamp ye do lepp do yoyam moy mëna sot waye nak ha yef yi day ngok mune su ko wax lepp jeureu jeuf nan yalla boole jam
1: jërëjëf 33 976 09 09 UCAP Radio Université Cheikh Ahmed Bamba kaddu gi dabaw ci ndam daru wa ni ma xabi 103.5 assalamu
4: alaykum
1: alaykum salam
4: tamsar mbay mbax
1: kay
4: ci kay na lay jaar
1: gaje gani jaar ba kay
4: ma gënal tay
1: sant ba
4: ñu dama ci wono
1: nga am jamm kay
4: mu da waxtanu ci na lol baye nak man mom da war na am question ak réponse am gëna dugg yo da nga waron diko laaj ñu tontu ay mom rek mo wax te man limay wax manam daru comme niko waji gën legi ma daru manam bi rawati na commerçant bi nga xamanteni dafa jël bu antéram nañ tax place am tok gënou place am bi yépp duggal fu ay auto ñu gënë bagage ñu gënë xéer yi ba legi ni ba place am bi defaru ñu légui ni place am bi defaru ñu ñu mënta defar mal bi ñu defar mom la wéndé day fay place am volontaire ñu nañ tax place am pour auto yi ñu fay jaar bu ko neexon mu bañ bu ko neexon né duma ko def mais place am bi du tax yo paré ak am ñu gëné duggé ñu duggé mbar ñu gën lañ ko duggé té ana xaj bo fuñ koy def tay té bu ko bu passé passé na hein té et puis war na léral paré bi nga xamanteni dañuy dugg ci dëkk bi magal ak auto yi ak auto yi dañuy indi ay panneau publicitaire ñuy fay fa ñuy fay bu magal ci passé fan la koy duggal fan la koy da magal ni dumay duggal fi ñoo ñu duggal fi dañuy duggal fi am événement bu koy duggal ci événement Sénégal té fako né benen mairie la nékkon ak année bu magal bi passé dañ gis ñu réaliser ci xaal bop té du bokal djégé mom lan mo tax léral xaal bobu fan la koy duggal hay sale yi duggal 10000 sa yi duggal 20000 ak 50000 auto yi fay ak panneau publicitaire yi pam yi yep mom lañ koy fay lan lutax leralnuko lol dal mo nekk wax ji amna solo lol mais def li mo upp solo te def li mom beuri li yalla wax ni mom beuri na lol ay def mom beuri ni deg lu bax ni ziar cheikh amar seulement ak seul mamour mbacke diko ñana fa na du and ak barke jere def mbay
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko 33 976 09 09 33 976 09 09 pick up assalamualeykum kaa ngi ziar allo
5: señ pa mi ngi lay ziar
1: wa kay jërëjëf señ babacar
5: di rafaël len ci abi di ñaan suñu kaddu ko ñepp ci yam di rafaël jotaay bi jëf monsieur lamer di wax ne degg nañ ko ci contribution bi ñu def ci émission bi di ko xamal ne ko rek ñun amuñu ak mom ben problème personnel ku ko reconnaître lan ci maire bu mu nekk maire bi Touba problème biñ am ak mom rek moy liñ japp ne mi ngi koy def ak limuy def ta ci lool rek lañuy dénoncer lool rek lañuy wax man nak dama japp ne dessa na xam deug réalité yi ñim japp ne xeyna ñoko bëgg ak ñim japp ne ñoko contre ndax man dama japp ne man monsieur le maire ñim japp ne ñoko contre ñoko bëgg ñim japp ne itam aussi ñoko bëgg ñoko bañ parce que bo faral le deglu rek limuy intervenir ci yenn yi ak limuy aborder yenn sujet yi da nga nan ki dafa melni ka manam deug li tax sax xamu ndax man premier erreur bi nga xamanteni tay ji japp na ne def nako demb te war na gëna xolaat na communication dafa bari ci lo xamanteni tay ji sa ko waxe ba para rek da nga waron am satisfaction mais da ngay am déception parce que ku na xam nañu émission bi ñi ko di déglu ci nek bi bari wut mom nonu neewuma mënuma wax né du raté émission bi waye yimu ci raté bari wut ci lima japp man kon bu fekkene dafa dugg ci émission bu toll ni première intervention mu minimiser émission bi né melni que né comme si da ci tombé ta alors que lolu muy wax ñun japp na ni peut-être demul non lool rek erreur la même bu fekkone da gis ne émission bi dañ ko détect ngir du wax lo xamanteni di ënd ay solution li ci dëkk bi man japp na ni bu duggé sax limu wara ñëk def moy remercier ñi intervenir ci émission bi ak ñi tax émission bi té nangul leen itam aussi manam seen ay xalaat ak yoy nangul leen itam aussi né mok ñom ño bokk lool dar du wañu dara ci dara japp mais nak bu féké da nga ñëw intervenir minimiser émission bi wala né xeyna peut-être li ñi def ak wala li ñi wax amul ben sens nga ñew rek wax su soxla dem lolou man japp na ni
6: bu jappé ni loolu lu koy défaral la au contraire lu koy yakal la kon na gëna xolaat communication duñu ay nonam ñun réussir nañ ko yéné lu ko yalla défal di dëkk bi ni ñun yéné nañ ko to suñu sañon day réussir mais nak dafa am luñu bokk ak mom ci dëkk bi ni té mënuñu ko séddo té mom mu jitté ko nekk ci bobba kon nak faaw luñu japp na ay fayam la faaw ñu koy fatalé liñu japp na nak réaliser nañ ko ci dëkk bi man mom luma ci dëgg la gëna gëm ci li nga xamanteni tay ji gis nako ndax buma waxé rek ci daru minam fi depuis ba monsieur le maire ba légui depuis ba conseil municipal bi am ba légui xeyna pati ko am ko xam lenen nak mako yow wax len la xam ci lo xamanteni gis na ni li mom moko fi réaliser muy tali daru minam bi joge pencum daru minam jëm ci tali corniche bi radio bobu ñu fay def alhamdullah ñi sant yalla parce que buñ ko def non xeyna pati man na gëna metti mais tax ñu insister ci ak mo ak entreprise bi nga xamné mo koy liggéey nañ ñew gëna contrôler travaux yo ñoon parce que radio bi gis na né matériel bi fi indi baxna fer bi baxna mais liggéey anamu liggéey ñuy déssa na dal sama xel parce que bo ci jaaré ci bu jëm bopam manam dama so xamné niveau téwul té ciment bi boko do xol da fay melni que nam wara saxa deug deug voilà kon man japp na né entreprise biñ ko jox mu diko réaliser déssa na mën liggéey deug té am na ci ko parti yo xamanteni tay jé bo ñewé fim soxolo ak tali bi manam fer yi da fay feñ day genn donte ne travaux yi paré gut dama xamul nak ba xam non lañ ko mujjé bayyi wala bok dañ koy défarat waye ñiko wara contrôler parce que mënu ñu jël tamit ay millions def ko fi ba paré après nit ñi war ko mëna jariño te du leen amal benn jariñ kon bu fekk nañ wut nañ xeer bu baax wut fer bu baax wut ciment bu baax mais dañu wara fex ba entreprise bu koy liggéey tamit manam nek ku mëna liggéey mais bo ci jaaré di daw yow da ngay sentir ne carrément du donte ci ay pax ngay dugg ko genn da lolou waru non meuna demé nonou ci abradjé dafa wara meuna tali normal mo wara gëna meuna tali sax ak tali ñun donte ñu expert ci lolou waye nak gis nañ ñi def ay radio yo xamanteni tayji par rapport ak comme bi ñoon ñuko défé waye nak buma doy wax réalisation mairie mom li ci bari bari digg la ci am fi ci daru minam dal la fi gis moy radio bo xamanteni ñi ko fi commencé té travaux yi jéxna lolou waye nak ñi ci sant yalla waaw parce que olof day faral di wax né ci xam mo gën këm comme nak amna lu mu def luñu meuna tek suñu loxo kuma don laaj mina mairie bu Touba depuis bu mu soso ci Touba ba li fi ci daru minam ñum fi def man lool la mëna japp na lool la fi def ku xam leneen nak neewuma nak def leneen waay lima gis man te tek sama loxo kuma laaj mané li méré ko fi def man lool la ci xam diko ñaané yalla nak suñu borom dimbalé ko mu réussir xamné bu réussir ñun mom lañ bëgg même bu jëmam ci tax même bu réussiré ñun dañ ciy bénéficier wu kon ñun amuñu benn intention ci wax diko xolé benen bëtt wala parce que ku na xam na ni mom mon jité commune bi Touba en plus tamit prise entrepreneur la xawma mais musuma deg kenn ko xamanteni tayji da nga ñew diko attaquer ci session ci walu liggéeyam wala nangam kon ñun mom jëmam ci bopam mom intéressé wuñu mais liñu bokk ñun ñep mo ñu intéressé parce que fekk jëmam mo ñu intéressé dina dugg ci ay vie privée wala nangam mais do fi deg kenn ko xamanteni day wax jëm ci mom ci lu jëm ci vie privée à chaque fois buñ koy indexer rek ñu koy indexer ci li nga xamanteni tayji mom lañu bokk ñun ñep voilà dañ ko ci yéena jamm yeen suñu bop jamm yeen ci dëkk bi jamm yeena ko mu réussir da dañu xam réussir kon nak mom nak xol nak ñim japp ne ñokoy critique ñoo ñoko bëgg ñim japp ne ñokoy ñoko bëgg ñoo ñu diko waxal lu baax na japp ne ñoo ñoko bañ fi kën bañ ko fi kën nonu ko fi réussir lañ ko ñaanal diko ñaanal képp ko xamanteni am responsabilité buñu la dénk dëkk bi may ci baax jëgul
1: Babacar Sow Daru Minam 33 976 09 09 Ikab Radio Université Cheikh Ahmadou Babacar Gueye di bawo ci ndam Daru Alimul Khabir 103.5 Ikab FM assalamu alaykum bismillah
7: allo
1: ah bismillah
7: ñi
1: def ñi sant kay ñi am jamm kay
7: alhamdullah wa manam ñom de ma tuba neri man gis ñi def exemple ci ci de devant de bi ñi def programme ñi ngay gatt fañ yépp waaye dama ragal ni nag ñoom dana waroon a jël bitti bi maanaam nga xam ni ñaari kër yi ba si xlamp yi waaw nga xam ni comme ni Touba ci kanam def ruutu nit ñi jàpp naa noonu de moo gënoon nañ rafet ne ñu ko def jël na lamp yooyu yëpp nag xam naa ñu ci programme waaye comme li waajo ji wax ci seen tabax yëpp dëgg la maanaam man am na bu ma gis Touba Njërëm boo xëy ni ay école laa ko tegoon waaw yeex na maa xam ni poste de santé parce que li ñu yéen li mo am du am auteur du jóg day xaw a gàtt defe naa yi day gàtt daal dafa waroon di sujji
8: am ay salle yu yaatu mais comme ni mu mel ni mom vraiment da ngay rom tax école buñ la ko poste santé wala ñu bind ko bi ni ci ba ñeeram rom na ko yoon yoon taxuma ni nek ñom ñok école la ko tege inna billahi lire gis ni poste santé mom dal seen liggéey mom qualité bi mom day dess lol xama dama amul ingénieur ñi leen di xalaataw ko ma wa nan gëna wut ay ingénieur yi am xam xam ci walu liggéey ñu leen di taxawul seen liggéey mais comme neen ma gis ci def lampier mais comme liggéey teul bi xata man nako mbeuk wala dara ha te na lepp xam na da ru tegg ci xam xam rek wa nan di wut ay ingénieur yi am xam xam ñu leen di xalaatal da lañuy liggéey wala dirge
1: 33 976 09 09 33 976 09 09 IGAB FM Radio Université Cheikh Ahmed Bamba. Assalamualaikum.
9: Assalamualaikum.
1: Waalaikum salam wa rahmatullah.
9: Mbak.
1: Mbakke.
9: Nisana.
1: Nisana kay.
9: Dal na yeen def jamm xewal na tanga.
1: Do wal bi
9: nek. Ba na jamm. Ak seigne Touba. Wane.
1: Mbakke.
9: Allo?
1: Ba bismillah.
9: Bu day ngiraleen gi de man wax du yalla bismu lo xam mer wi def nako mom man day wax yalla bismu ko xama dal 5 ans ci gëna mom bisal na ñu tambali fi sampay photo ne ba tuba ci kanam di kessam bu ko rebe ñom dono dal di déplacer dem ci ñoo ngiraleen gi ba legi amna manam côté yo xam ni manam dafa lendum terif yoon wi nga xam ne mo jëm ñaari ko ne mom wax deug yalla manam yaqnu yaq go xam ni dama yaakaar manam mer war nako raj war na def ñeeki dal ak yoonu kër ka bu dama da ngay gis manam tubab lu wut ak nit ku ñuul manam ku ma takal doom ak tank da ngay dégg askan bu day fé maire bi day lég lég day yor auto di dugg ci nit ñi way la manam mu dox ak tank war ak welam ba fekk ngay lal sax manam muy waxtaan ak yow mais fi kun afrique kun fu ma takal doom ak tank manam boko ma tegg ba bu ko defé nak fofu lu jëm ndax nit ñi manam li problème moy do amul ku leen jégué kuy mëna waxtaan ak ñum dalal seen xel mais toujours lepp seen kumpal lepp seen kumpal problème yi bari bu ko len fofu la jaxal ak critique yi nek wa ndax nit ñoom bu la takale ndomb tank ci ngir manam fekke ni defo sa legui wala legui nga gëme côté mom fop ñuy wax am na ci droit bi jamba ndax tuwa gi li fi nek kenn ko na gis lo bo gis ci mbedd yi xam nga ne ci bari nga gis ko maire moko war rek la ci gis ñu nek mbedd yi yep na am na ci yo xam ni maire moko war rek parce que ay équipe bu mu la war jël ñi dugg ci mbedd yi ci xol lepp lu teggul yoon way la lo xam nga ko defal ñu defal mais lolu am waaw digënté jumaa ji daal manam ba gar dakar wala ba mbacké photo yi daal mom nañu fi gis lo xam mom maire bekk baye yeneen ndoxu ruqaan yi nga xam ci lu jafé jafé nekk ak mbalit mais lu teggu ci yoon ak force yi ak yew yépp fi lool ni maire mo wara jël ay équipe yu koy wara régler ndax ñom la ñu denk dëkk bi kenn critiqueu mais nak manam dëkk Seigne Touba bi fekké tolu yaa ngi han señ bi manam yëkëté cadeau am ñum denk dëkk bi nekk ci ay jafé jafé yu tar han té gisun ñu ko wara lijeen fofu ñu ngi di wax parce que nit ñi min man moy wax do nga lan mëna wax han wayé nak kenn ku na xamé Touba gi wallahi taala asim bo gën ci dëkk da nga xamé Touba gi amna ay jafé jafé amna ay jafé jafé bu dé rompoy yéñ ñi defal né rompoy warna ak bu fekké ñu koy defal ban tambal ban wéso magal ñu ko doon tambal mais heure bi jafé jafé yang té boko xolé da ngay lér na fi liggéey bi tambalé gu sax bay ag bi jëf ci magal han manam jafé jafé askan lan war di djublu bu ko doy dugg ci dëkk bi nga xam mo fu nekk dudul yoon jëlé ko fi wa non la dëkk doxé mais dëkk won ñu bayé rek lu neex nit mu def lu neex jëlé ko masla bu ko doy dëgg dëgg dugg dëkk bi am ay jafé jafé yo xam gis ko ma lijeel té ko bu doy ba am jafé jafé yo xam gis ko ma lijeel ko lan mune nangam ak nangam bu tax nit ñi duñ fay place nit ñi dina wara fay ñi diko def ci dëkk bi manam am courage di fayu nit ñi bu kenn ku ne mom kawar li jënd bu mu bañ ko méré kawar li jënd lam wara li jënd bu mu bañ ko méré na ci and ak fito tax na jëre jëf
1: Sandro ko gram ko 33 976 09 09 IGAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba 33 976 09 09 seen jotaay bi li ñuy waxtaane maire lim do def ci bilan dembu ci jotaay bi bimu ci duggé loolu la ñuy def ak taxaw setlu fa ngeen fété yeen ndax deug yeg ngeen ci seen bop ci yoyé xamne kon jot nako taalim ci ponk yu bëré jëm ci walu ko njang mi wër bi rambe yeneeni ponk yu lim nako assalamu alaykum
10: alaykum salaam wa rahmat
1: ya kay sey amadou
10: ah señ fall tayer ñu lay
1: ziar bu baax
10: amadou bala touba marti jël wa mu melni tay de émission bi da ngay lacc manam me mu wax dembu ak limu jotta liggéey ci dëkk bi ndax fenn ko lo ci gis sa koñ da wax ah man de budé koñ ba mo dëkk jannatul mahwa mo munuma wax ni li la ko def niw mo nak def waye nak munuma gisuma lu mu fa def mo ndax marché ba fa ne ak lampe ya fa ne ba ñi naan pompe dëkk bi tuuma ci kanam ñu won fa bo xawna yag lampe ya fa nek 2005 lañ libéré won marché bi mu lak par ben lampe yépp ben lampe taw ko tudon wa Touba ci kanam indi fa seen lampe mir ni len photo lampe weñi bu len ko laal photo lampe banti ngeen di laal ñu monté la wër janato koñ baag lepp ak la wër marché ba ay lampe bañ toge ay at ñu joxat len autorisation woné photo lampe weñi man ngeen cey def seen lampe ñu ñëwaat photo lampe ya nga xamné ci mo constance bi ñu changer lampe yépp déparar ko ndax business bi dafa demon magat ñu santé réseau bi défarat ko tok atom namu déga ci télé bi yépp bi na war ko yar na li mu sa rom la len ci digi ñu défarani waat el clan fi ru pas un problème ni mu nak defu ñu fa daal wa lima gis mo Touba ci kanam mo fu jot ni di yëngu man nak ya bëggal na jannatu la dik waye damay wër dekk mu ben rek mais li may wër yépp tamit musuma rom ben santi ñu ne santi bi kat tok ñe ki mairie Touba mo koy defar musuma ko rom a part porte santi yoy ñi wax yoy mo man ko gis porte santi yoy dal mo man ko gis mo deug yalla la ma jappone li mo moko defare te ñu ne wa cadre bi ñokoy defar xawma wax nan ñokoy defar ñu yore tali bi lolat wax deug yalla jappanaal ñokoy defar waye ginnaw defuñ ko man gisata mu len raja ba nga xamné ci mo nek ci tali ci señ Moustapha ba tamit wax deug yalla ndax mom bu yaq woona lol waye ginnaw ñom ñokoy defari dama len di ñaan ñu yor ko ci liko bi fofu dag ba fa nek reena lol te bobale kent buru ko tali ba nga xamné ci mo jëm hôpital tamit bari na ay dag yu fa nek te dekk bi bari na fi tali yo xamné ci kenn mënu ko lim duy sew tamit dag ba fa nek mo fa nek yagal lo ginnaw yalla dogal ñu ngi yëngu ci ay radji man dama leen di ñaan rek nañ luñ ci ma defar rek nañ ko defar avoir tel yi nga xamanteni ci nak dañ ko wara teggi carrément mom tegar ko mom yoy mom xam nga boko def rek day day yaa te defar ba nga xamanteni mom la jappone ñokoy defar te defu ngi la ñoy nañ ko def rek xayna daata na la fa nekkon waye defaraguñ ko ndax dañu ko xoss bu mu fet sorti fa carrière bi nga xamanteni mom la wa Touba ci karam doon defre tali moy carrière bu basal bu ñuur bi nga xamanteni and ak lu melni ciment mais wa Touba ci karam bañ ci defar tali bi nga xamanteni fi mo nek côté mbussobe ñom bañ ko soté ba paré dañ ko jaxaté gaaté ko bu mu nek goudron waye ñi nak dañ koy soti non rek bayiko mo poussière bu fu tay jaaré day naaw day melni abrana rek lay nurul té comme que xeer bi andan ak lo xamné ci boko gassé day mel lepp teli jappona ñu gassé won ko mo mel lepp teli mo gënon ñu fofu rek bayiko parce que ñi dënd ak mom day metti su auto yi jaaré fofu té auto yi sax instant dañ fay jaar poussière bi day naaw té poussière bu ñu kuppu la day naaw di dugg ci place yi di dugg ci kër yi yow mi romb sax bo fay romb do nek alliance parce que xeer yu balaf yo xam dañ ko tok bu xaw di nga cey jaal di ndawal da ngay xalaat ne bi man na bu nuko tul defar ga nak mu xey la fa nek waye nak bu demé ñu defal lu baax na ciapa ciapal ma ngi ziaré bu baax di ñaan yalla émission bi liñ ci wax yépp mu doon wax ci am ngir yi ñi ko wara ci ko te man ko ci jarale
1: 33 976 09 09 33 976 09 09 IKAB Radio Université Cheikh Ahmed Bamba 103.5 Assalamu alaikum
11: Waalaikum salam Seigne Parfait Mbaye
1: Ok Seigne Karim
11: dim dawalay wo mani
1: mbacke
11: tali tali bi jatti mbari maria de nga mom ci virage bo genné mbari mom fof ve ñaan commencé genn kono auto bu fa jaar man nako yaa leg na li def moy bu deñe bu gëna graw defuñ ko dañu jël mo tank ko bu maaseré ndax ve ñaan commencé genn abdat ko bu ko diggé wala muy teul dafa wala ko digg na fof man ko def bala mo gëna ñaan
1: damna kon ma yobatalé yoy tam sa tiyo bu ma la doon wax kër bay laal ba légui tay ji rom na ko ndox mu bari ba tay man ci xel li ñu yobante ba ngon moy ci wa sonager fintech sen bagage yi non ak ci ñaari station yi kër bay laat rek ñaari station yi fi wa mbalé mi tek sen bagage yi ci buntu wala ci kaw tarib la toj wa xadim sey xadim yone na la ko mu do 33 976 0909 ikab fm 103.5 assalamu alaykum
12: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
12: Darma wañu rajim ko. Yar na la.
1: Wa kay nako akari.
12: Nakay tay suñ ci de.
1: Yar ba. Mbay la sant.
12: Assalamualaikum.
1: Ak man mbay la sant.
12: Mbay nga sant. Nga nango sal ci de. Yar na la jajeuf bu baax.
1: Jajeuf ti.
12: Ci taxaway bi ak taxawayu rajim bi nga xamne limako waxe sa sunu rek. Rajim mom kep ko xamne bëgg nga xam ci xew ci dëkk bi. Ak jafé jafé heure bu teyé nako jam ndax nit ñi mom lañuy wax yaakarna do fal faabu da ngay dem tek solo ko defena amul luñu fi inventer lo xam dañ koy créer ndir sonal nit dama japp né critique dal mom képp ko xal bëgg ka défar képp ku bëgg défar nak mom la ko défar taxaju yaakarna war nga nang ay critique ba ci jitu moy nit ci gis ñu yaq yow comme lu yaq rek ngay wër nit ci gis ñu yaq au lieu ngay fay ay expert ñu koy wëral dem na la ñu le ñoñu ñu wax la ko defena moy bu fekke bëngal lijje defena lool ñoñu mu ngeen wara sax dem moy wala la xaram dina lool comme niñ ko waxe rek jafé jafé ci dëkk mom bari na waye lima ci gëna naxalé nak moy lepp luñ fi def dafa melne ginnaw tobeuti bo té dem Touba mom projet bala muy tiji ginnaw tobeuti mbolam entreprise bu fi liggé ginnaw ci bis bu ñëw dakk rek dina jambur yi dénga yenn médé yu sakk ko yenn ñu salfa nga xam digënt bobu bu doon liñu wax genre marché dañ nan digënt bobu la Touba di dox wa buñu wéssu avant tobeuti danaka mëna ci liggé yi commencé bañu magal mais da ngay sét digënt bobu té ñi mëna écouté mbéd yi écouté yenn place yi nga xam ñepp dañ ko soor kon Touba ngal la képp ku fi liggé ak ku mëna doon bo fi bëggé liggé té na fay liggé da ngay juro gan ñi bu gan ñi jël seen bagage ñi liggé jël seen bagage bi Touba ngi liggé mais la magi Touba luñ ko mëna waxal ak luñ ko mëna défal dañuy bayyo magal bi ci raxalot nga xawma politique xawm lu mëna doon waye mom duñu gëlu baax kon japp na ñi nga xamne ñom la ñolo war lepp luñu def ni Touba nañu xamne Touba ben événement la am bo xamne événement bi atul bëpp dañ ko yëk événement bobu nak fi ba 2032 bo lajone bit bañ wax lako du luy tuxu li fek aduna nga am inshallah corona be gëna graw fop ci wut amal nañ kon li fek aduna nga am inshallah magal Touba da na am lool nak lo cey def jël ngay xaar bu ma ko def ñaari wër nga ñew difa tax mbétté ko ko xoté ko def ci lepp dañ koy galagané nonu bayyi nonu ba ma dal def ndax dama wax misal rek amna trabo yu ma gis ñu commencé won ko digënté uniforme ak digënté gar Dakar bu bëgg dama gis nak kamb yoy gass nañ ko dañ ko gassé ba nopi non lañ ko bayyi wa ndax tay ji bu ndox mi tawé ba maafé ak kamb yoy tay ji ko fa jaar ci auto yaa te bayyi won ko na mel tax bo gël ko seen man ko tek waye dag xorti ko bu ngeena ko après nga bokkono tamit xam nga ne lolou du liggé liggé jëgul bax ci tabbi assalamu alaykum wa rahmatullah
1: dere jeuf ñu sant ko gërëm ko 33 976 0909 yaka ba assalamu alaykum
12: wa alaykum
1: ah kay ni ziar
12: da ziar ni ziar
1: la ah kay dere jeuf
12: ya nga ko xam ya ñaanal señ ma mor mbak
1: yalla
12: ñen ko ñaanal yeen ak ñepp rek
1: ñu bari bi dem
12: wala ñu soob mo amna solo lol yow mom ñaanal la rek lañu wax bu ne yaangi ci lo xane ci ne day jëmale ci bi kanam bo sañul dekk bi lepp ay baax bo sañul tali yeek lampe yeek yepp ay leer rek kon yow kep ku bëgg def tek rawat tek jërul ngay taal sax di wër dekk bi mom na deglo ikab da nga waxal ci dekk bi Ahmadou Kadim bu ñëwé dina wax la ci koñam Babacar bu ñëwé dina wax ko ci koñam Sidi Kolaban dina wax ci koñam bu ko défé lool lépp rek nga dajal ko mëna saafara bi xamna dëkk bi mom ñun mu jëm kanam rek mo la ñoo ndol yéme na lool man lima gëna yëm moy
13: bala ñoo mëna wax wax dëkk bi rek magal gi jitt mi ci mbalé mé yépp rek bu magal bi jitté ñu nañ balé dëkk man nañu gan ñi lañu balé dëkk bi tout le temps da ko rona sa wéj donte tali baaxul mom bu sété rek mo rafet ci gis ni ndax sét daf bok ci jaamu yalla ak tuba bi nga xamné gëmuñu yalla seeni dëkk bo démé day sét wéj way ñun suñu dëkk bi tay amna mbedd yo xamné tay bu taawon do ko ñëmé ak ndax da ngay xam la fay xew apa muy taw ta bu setone wetti bu tawé nga mëna ko ndox ni tax ak ñu tol ni bu gan ni magal té dëkk bi day gëna xat amna mbedd yo xamné buñ ko baré ba seen mënu fa jaar dañuy sét menen mbedd mu jaar té dëkk bi gëna xat yalla sa dem na ci sutura nga xamné magal ay nawet day tom dal ko xër de ñu don ci de ak tali yu yaq yi na gëna doy war lool ñu lay jaadeful di gattal rek taxit la ñu so baax baax té nga
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko baax 33 976 09 09 33 976 09 09 ECAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawa ci ndam Daru Alimul Habib 33 976 09 09. Assalaamaaleykum. Bismillah.
14: Salaam alaykum.
1: Wa alaykum salaam.
14: Na passé.
1: Baké.
14: Bay way to ko djop Touba ci ndodi.
1: Wa kay djop.
14: Na def.
1: Ni sant Yalla bax.
14: Yam bax bax.
1: Alhamdulillah.
14: Ni lay ñaan de sa taxaway ci Touba am rafet na trop trop trop trop la ñaan fuñ tool.
1: Am balam gi li
14: tegal. Na Yalla yagal taxaway
1: ba ko ñepp rek.
14: Touba su mborom Yalla def.
1: Ko ko ñepp rek.
14: Ñepp taan ko taan. Wa di wax na wa keur kap ge mom wax deug Yalla seen télé bi ko ci ñu mo wara dimbal ni ñafa nek son nañ torop ñafay dem ta dekkuti ba son ñu xamal ak ñi ko dekk mère bi war leen nak gess bu baaxa baaxa baax ci lay yaq bari na way keur keur kaat mom dañu tuwa mo jërom ñu ngi koy dekkal mère bi daal mu jappal leen ci bu baaxa baaxa baax jërëjëf ñal na yalla yagg taxawal
1: yalla mu jop jërëjëf do ko gañam jërëjëf ñu sant ko gërem ko bu baax 33 976 09 09 ECAP Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba kàddu gi di bawa ci ndam Daru Alimul Habib 103.5 seen jotta bi li ñuy waxtaane ci radio ECAP Radio Université Cheikh Ahmad Baba. Assalamu alaykum.
15: Wa alaykum salaam.
1: Magal wër.
15: Ñu jël baax ba.
1: Ba lepp jamm.
15: Fat lu baax waata bi taasu ne.
1: Hmm.
15: Amna yow mom da nga rebb tras rek jaar bi dem. Hmm. Li nga wara def ngay def li nga wara wax ngay wax. Loolu mom wax bu Yalla ñun ñi dugg ci émission ñun ñepp nangul nañ la. Bu baaxa baax nit nag dafa bari te bokkuñu bokkuñu li ñuy gisee bokkuñu li ñuy déggee ci lépp nag waaw waa nag ñu daje ma wax ma wax nga wax samay wax ak say wax dëppoo bu boobaa ñu ne kii nañ waaye bokk xalaat lépp moom mënta nekk waaw man nag li ma ci xam xam ko ci moom mooy at yi mu def ci maire bi lenn laa fi gis lu mu fi def te éggagut mooy poste de santé sunt bi waaw loolu ba ñuy tekkeer wa dañoo waxoon ne six mois lay diire septembre yaaga na ba nga nekk soin moom léegi moom waxatuñu ay juróom benn weer xanaa ay juróom ñeent la ñuy wax wuti fukk kay waaye moom loolu moom romb na loolu daal laa fi gis waaye à partir de cela na ngeen jël Madiana 1 ba Madiana 6 jël dara gis fi lenn luñ fiy teg loxo loo xam ne nga mel ne lii état moo ko fi def rawatina ba fi jóge wala laat ko moo fi def lii moo ko fi defal waa Madiana man moom gisuma ko néew ma amul nag waaye ku ko gis nga wax ko te Madiana it am na lu ma fi xam la waaw am na lu ma fi xam Madiana am na lu ma fi xam waaw poste de santé ba nekk si saqaloon école ba ah booba tuwaa ci kanam ñoo ko def moom it egg na dama ne unité réew occupé dong moo ca def waaye lu bëree bëri luñ ñu fi dig defu ñu fi ndax sun 30 bi bim fi diggee bañ defoon xam ma pose première père la xam ma tegu xeer ah foofu la léeb doxe te daa waroon tàgg ci tali jannatu bi jaar buntu kër Sall Dieng ñëw ba ci mu tourné ñëw magasin Baydaam takkaloo tali Daara Moussa ñu takkaliwaat ko léegi tali Serigne Sidy Mokhtar loolu immigré sa xam ma tegu xeer lañ koy wax xam ma defoon nañ ko foofu ba baaxoon foofu ci buntu kër Sall Dieng ne dañuy tàmbali lëggéey foofu la léeb doxe waaw nañ ñu ci leer la bu dee suñ 30 ba lay jëg tab yooya bu tawee tawaat kenn dootu fa jaar mas nañ ko fay fàkk def ci latrique ba mu xawoon a tane waaye fi ne nii bu tawee ñaari yoon côté bi fétu ci par ci parking bi auto fi jall mo auto fi jall wa 20 mètres bi nga xamné mo jaar Sonatel bi jogé taf nga xamné day jogé ci Sonatel bi ñeu bu solidar mo ci bobu ku ko xatalé won lool lepp lu bax la dama tan mbéd yu magi rek wax ko waye tay bo jëlul mbéddum sump gi han ci jëm sow par xoraatu ngonan ba molay mo falay def lepp man nga ko teli ndax mbedd bi lu mu neew neew marna 20 mètres wuti wen nangam nak waaw kon mbedd yu mag yoyu dañ ko wadi teli buñ ko tele ba pare do ra xol ci yeren mbedd secondaire akit la seigne salih waxon te tambali won ko it suñ ko eggal won kon jafé jafé yef jeex ndax seigne salih da waxon ne nañ tambalé ci fanwer tek ñaar fu do ra ñew ci fu ko djuroom wa fanwer moy 30 mètres 30 mètres ngay ñëkëteli bo jëgë 30 mètres dem ci 20 mètres bo jëgë ci 20 mètres dem ci 15 mètres loolu waxi mag la gone mënu ko dindi dañ dam lay ci panwer tek ci ñeen fu tek ci ñaar do jëte ci ko juroom wa pencu bay waat ni nga xamne ñom lañ ko defal de fa la santé tam lay won ñom de amna jafé yu bari ci dem mom mënuñu ko am te epi benen bi nga xamne dana ko diggal maire nawut ay service ko xamne ñoy communication ñu diko waxal waaw ndax ginaaw mom buy wax day xawa melne day waxe aw tangor ak di bëgg di la imposer rek yow do wax dara ñoom mi tunal ci do laaj mom moy wax moy def moy dindi yoy it dañ ko war di moy tan def ndax maire bu tol ni maire touba warna am ño xamne ñoy communication lañuy wax ñukoy tek fu leer fu wër fu wor diko wax bala ñoo naan maire limi wax ak li amal xam nga yaay di ci leg ku wax ndar ne lol nim ko waxe nim demé amna wote nak nanga nak ci yoy yeb man na ñak té lu metti mom kilifa la waaw kenn mënu ko def ndax ginaaw mo jité maire Touba mom kilifa haqqan la du ko ñepp nangul li Babacar waxit mo ci nekk ci nim kenn bëggul mu ñak réssir ñepp dañu bëgg mu ñak réssir ndax ñu nak mom ño bok Serigne Touba té mënu lu ko séddo waye nak ku gis lu jaadu ni jaadul bon na de deg ko saxal bekk la jaadu wut bu ñe jaadu wut dang ko waram nango muñ te fexé mu jaar ba lepp normal li dong mo waral wax ji du leneen wa ñun amuñu luñu compte ta rek di def len ah bu don tay ku melne man han serigne soy bokk serigne plat ben nan la koy critiquer bu lu lepp jalle mok dekk bi ñun ñepp ño bokk serigne touba te kenn muñu fi do serigne touba ko le ngay jël sa wal rek mu sama lom jël sa wal serigne touba min bokk nak ak serigne muntaha mi nga xamne da len wo ba ñew mu ne len defal len nangam nañuy xol fofu han serigne muntaha kay lim len wax len nañ dem len di wax mu ne bu liggey bu mu laal so dañ taxaw bu liggey bi laal so nak wax de yalla li len war ni net jenté gor gor tuti nak dimbi len nit ni wax man lay fini ni lima yalla ñu yalla dem tolli sutura mais ren la affaire yi gëna metti ka daw ndox te ndox mi ñi wax du bari dañu xamul rek ah bis bi admitel bisum atum ndox la ah tay jamm barké xewal yépp dañu am ci katum yalla ci niko nit señ bi waxe waye mom taw mom tawé nam daan tawé ren lay gëna metti daw waaw man lay gëna metti daw waaw ñi ngi leen sant baax di leen gëreem yow nak mom fofu nga ko tek rek fofu bul ci daw bul ci tit bul ci del ginaaw li nga li la war dal nek waaw nit ñi ñoo nek te ginaaw ñoo la ci jappalé man né émission mësu ma fi dégg kenn ko fu wax ben erreur bo xamné ci buñ nan bu loxo di dem gimi te du yobale ci wax deug yalla man sa walu bop lay wax ay borom xam xam yu mag yo xamne liñ wax lu ñepp mëna dégg classe mohammed panbir ay ahmadul qadim babakar mom toujours seeni xalaat lu am jariñ lay do yoy tisi yi ngi andi day doon tisi bo xamne day melne man nga ko andil ah bo def introduction bi ngay def avant émission bi cëpp lool rek doona def émission ah kon nak opportunité bobu nga may nit ñi ah bok ak ñom diko woyfal ñi ngi la ci sante bu baaxa baax di leen ci gëreem di ñaan radio bi yalla na yalla yok doon am ay télévé lepp ñew waaw télévé lepp ñew bu télévé ñewon tay buñ amé image di woté légui ñuy tek image yi loolu yépp mëna nek té yalla ko am té yor ko yalla nako def bak ci wol xadi ñi ngi sant bu baax baax di la gënal señ bax
1: jërëjëf ñu sant ko gërëm ko bu baax baax radio UKB FM radio université cheikh ahmadou bamba kaddu gi di bawa ci ndam daru alimul khabir sen di rabi di liñuy waxtane UKB FM radio université cheikh ahmadou bamba kaddu ga ngi bawa ci ndam 103.5 assalamu alaykum
16: alaykum salaam wa rahmatullah
1: ñu ziar ba
16: ndam ñu
1: ñu nga ci am rogal
16: Quand bi yon mom duñ dewat señ bi togan na la di ngay doga tambali won
12: parce que bu bo ay war nañu mëna fexé ba yobbu fa bilan bu lèr bo xamni kam kilifa bi mom suñu borom bindé nako no xamni yoo sax ba yaat ngeen kilifa yi ndaysan ñom no leen wax bu donte li ngeen di wax am dañ ni da ngay wax na su dul noni ñom dañ lay sutura ko ay way ñun dong yi mom ci koy dong lañ yor comme ñep waaw bo fi lañuy tok la xaar boy dem ci yalla te ñewit bo waxe na su dul noni ci lañuy tok na buñ la bëgg wax rek may nañ ci yedd su bu ñep xam jëmuñu li ngay wax waaw légui nak le problème moy maire bi warna mëna gor gor lu wax wa deug yalla parce que fekkene yow da nga daan jambat ñatt xaalif légui am nga xaalif problème bi moy xaalif bi nga am fang bokoy dépend dégg nañ ko ci sen compte administration compte administratif bi samba diko wax ni problème biñ am moy problème dépenser bon dama yaakaar nak problème dépenser wuro mëna parce que mëno yor dëkk bi ëpp ay jëfë jëfë ci réew ñoom né nak ñoom ñoy maire bi gëna jambaré ci Sénégal waye ñoom ñu yor dëkk bi gëna bon ay mbébbi ci Sénégal xamna baaju da na ma déggé da na da may ko wax ci wala waye dama mu jéggal waye tuba bu wax dëgg yalla moy dëkk bi gëna bon ay mbébbi ci Sénégal waaw kon maire bi na xam lool mo am dëkk bi gëna am ay jëfë jëfë ci walum fébar fañ mo am dëkk bi gëna am nañ sant ci côté bobu ci walu Touba ci kanam ci walu dëkk du leen dem fani ci di global lay dégg ci jamm kon du leen dem ak ngeen xañ am na yenen bi bare bare yo xam na dëgg yaa dégg na ci ci Touba ci kanam ay lampe yo xam ni comme niñ ko daan déné sax defaat niñ ko rek waye démon sa émission bi bang koy dopp di commencé 2017 jàpp 2018 ni ñuy jambat jëfë jëfë lëndëm lañ daan jamm lëndëm gi dañ ko daan wax ba ci jumaa waaw mais kon côté bobu yalla dimbal leen ci ba Touba ci kanam niñ ci dox ay jëf bare bare yegu Touba ci kanam dox bu ko maire bi doon dox momi tane kon heure bi ci di koloban bi jambat parti bu lende wa umul quran bi jambat parti bu lende kon lolu sant nañ ci yalla waye di dess na lu bare bare bare bare bare walu ndoxum nan yoy dekk bi nga xamni tay ko le senegal ban tax ban dekk ko fi jambat comme ni Touba di jambaté ndoxum nan te ma am lo fi ñeent ki fora ci dekk kon nañu buñ def loolu gëna takkuat pour gëna taxawat dëgg gëna djiblu wat jëfë jëfë dëgg luñ def loolu lool rek manam ñoom luñ leen nakari rek ñoom ñoko dëkkel bokk waaw kenn defu leen dara ñi fi wax nak ni ñi wax moy dëkk bi loolu lañ wax ñi waxu ñu ko gar rek ya yonne ko ci tané nak say affaire privée comme niko baba taw waye dëkk bi ñu bokk ko mom señ bi faagul ñuko ñun ñepp ñu bokk ci yam bi buñ ci gëssé lu jaaru wu dinañ ko wax ku fi def lu tubarkal bu maire bi doon def lu jambaré à chaque fois wallahi ñi lañuy togué ci radio bi di leen wax di leen di jërë ngeen def gor leen waaw leen gor leen waye lolu lañu gisu wax deug yalla kon meñ gëna gor gor lu wa te xamni conseil municipal ñun niñ leen war lolu niñ leen koy defal action des maires bu ne wër bu ne yaangi fayé ko 300 juroomi at fayé ko 18 millions jox na juroom benn jooni litre carte gasoil ci yow bo xeyé jang doxi ci yitay bop do xey ci maire bi ñoo yépp ay jafé jafé yo xamni ñoom ñu ko xam bu noppi duñ ko wa té lolu lepp jafé jafé bu fekké nak li ñuy wota ci dëkk bi ñor na leen buñ toggé ci karam kilifa gi nañ ko ko bu ci kilifa gi mënul mënta wax tamit dana am ñeneen ñu déggé kilifa gi ño xamni ñom dinañ xass ci tank du koy bon dem ci tay bokk mëna safar waye bu fekké ni nak da nga gis li galankor ab dëkk la té yow nga bokk ci responsable yoy nga tek ci sa tank sa tepta yo wété yaangi nan kilifa yi ñoy galankor dëkk bi wala nanga dëkk bi yo tax du dox di dox parce que li ñu ñatt jur yëp ñun ñu koy dégg ñun ño bokk ci terrain bi xam nañ ñu xew parce que fi Touba ko fi xamul xam na ko la xam kon noy wax ci souf na bok ak ligay wax ci kaw mo na ni ñi wax ci souf lepp ñun xam nañ ko non nak mëno ko xam bu nek responsable bu nak nga xam bi li am na lu yaq te li yaq te ngeen ci ba te yow lolu mëno ko aggal ci kat ci nopp kilifa yi nga xam ñoo wara jël décision dindi lo mais kon complice nga yaak ñoo ñu yena yam on deug yalla wa ñu ne wax deug yalla wana ñoo mëna dépasser nak mëno gor gor nak bu benen mandat bu ñëwé yalla doon bari ci man lolu lay ñaan deug yalla parce que mom xam na kayitu wéxu ko nek way ma ngay wajal ko sama japp ne ginaaw ñun ñep d'accord mais señ bi do and koy daan sul señ bi kayitu wéx la nga waye bu ñu sañoon équipe municipale bi ñu jël leen jox leen ngir nopp ci def ci activité bop ñeem nañ ay at mënu ñu li ñu yor doxul dër bougé wul day gëna yaq mais avancement amu ci waye deug nañ xool yi benen équipe municipale keur gu ci nek ki ni kën ko jël def na tek lu la ci équipe municipale ki ni kané na nga fa ci biir kër ga muy ko señ Abdoulaye ñi nga xamni tay mo yor dekk bi ñeneen ñu am compétence ñu am seen xam xam yu woor ñi ngi ci biir suñu plan ci am yene liggéey suñu tuba ci def bo rewé ko señ Paul fekk ko bo rewé parce que day wax nga dégg ñaan Touba amul waye Touba fu ko upp ay borom xam xam amul ci réew mi tay borom xam xam ñoo fess del dekk ñoo xamni jang nañ ay diplôme kawé
16: mëna yorum réew mëna dirisi aduna bi waxuma la nak abdul mais sama classe yi bu joggé di wax ak di xëccio ci am xam xam mom jang ba nga tok ci ay xam xam mais am na yo xam da koy dépasser ko wax deug yalla mo tax dal war nañu xolaat ci ñi tax ci tank de sinon dañuy togaat fi de di dama 10 ans ci tax di dundaat même problème bi dañ day problème sa day gëna pire na problème bi day gëna dolek bu safaru wu benen day ñëw dox ñoy jëglu
1: sere jeuf ahmadou kharim diop mbokay kon ñu sant leen gërem leen li mo do jotaayu tay bi pap sayer mbay nekkon ci adu kaybek machine bi naskane ci deglu bi 77 619 33 20 moy sama numéro 77 619 33 20 ci jobu am ngeen ko bëgg ñu waxtane ko man ngeen jaaw ñu leen di jaajeufal bu baaxa baax amna sen soxna sumo woyé ci aliya tali bo fa jëm fofu dinaay do dal na soxla ndax jaq nañ lool ci sen jaboot gi te itam itté wonu ñuko lool lool lool lool lool yaqku na taliba way itam do daan itté wonu ñuko fa lool ndab yobante la bo xamne kon dañ ko doon indi rek ñu jaajeufal leen di leen baye programme UKB FM 103.5 ñu yendal jam
17: fi ci Touba ak liko weur comptoir commercial Touba Medina Kab Fall et Frères ño sañjafu liggey bi ngir ngeen baña ñak dara lepp lu ngeen yité wo ci ndawal fi la nek suñu comptoir commercial mo xam ginar yu mucc ay te doon qualité lol ñu top ko topatoko defar ko bamu yañ ngir seeni gan lu ngeen yité wo ci ay fruits suñu fruits ñepp dañu naan ci qualité ba la bes tak toujours waye ñun ci qualité rek lañuy dox rax si dol yi am nañu tandarma de qualité tandarma ju neex jo xam ni ma sha Allah Waïd amna ñu fromage gruyère de qualité supérieure bi fromage kuko ñam di nga delu ci wat wut ci wat ko xol suñu boisson importée yi ak boisson locale bi lolu lo ci soxla Touba Medina Kab Fall et Frères ñi ngi taxaw ci sen wet rawatina yi ren ji lu ngeen jité wo ci ndox ndoxu qualité nak ci jëmono tangor ji ñu né lepp lu ngeen di jënd ci supermarché amnañu ko mo xam diwlin la mo xam ciép la ciébu basmati sax ñoko fi téewal sosé nap ñoko fi téewal mew l'écran ñoko fi téwal amnañu méwu ndox méwu sac méwu sachet lu ngeen yité wo ci sen magal lu ngeen yité wo ci sen xew ñew leen set siñu comptoir commercial Touba Medina Kab Fall et Frères amnañu suñu direction générale Touba Daru Khoudos jëlal suñu numéro téléphone 33 974 15 17 33 974 15 17 wala ci marché Ocas 33 978 11 41 33 978 11 41 Comptoir commercial Touba Medina Kab Fall et Frères ñoy ñaanal Serigne Touba Serigne Muntaha Mbacké Yalla na fi yag lol té and ak wër
16: CCTM ak Sosenap ñoo leen di may seen émission li ñuy waxtane
18: Wajalilay Maskani Touba ba Mesrak mi hadi jaay khair manaba
19: Touba ci kanam yow talib Serigne Touba bi yow lay waxal yow soppé bi yow mi nga xamni da nga bëgg lu baax ci dëkk bu sel bi du Touba baye ngeene Touba ci kanam mi ngi sumbu ay liggey yu yespex ci dëkk bu sel bi du Touba bokku na ci liggey yoyé tabax ab centre de dialyse centre de dialyse nak bu ngeen ko déggé moy bërepp bi nga xamni fofé dañuy taxaw ñi am tawati roño loolu nak téré wul mom Touba ci kanam muy wéyel yeneen taxaway yi muy amal ñeer tabaxi poste de santé défar yoon japp ci assainissement bi taxaw neew yu doole yi jaaré ko ci commission sociale motax wé len di tabal seni copar ci 78 544 33 33 78 544 33 33 wéflu orange money la Touba ci kanam moy and ak yeen di ñaanal Serigne Moutakha Mbacké mu yag fu lol te wër ndax Touba ci kanam kat moy laaj duñu mën def ko fuñu xam Touba ci kanam mo len di may seen émission li ñuy waxtane
18: maskani Touba ba misrak mi hadi jaay khair manaba
20: assalamu alaykum mbokki bawol mbokki mbacke ak mbokki Touba expresso ñewatina ak ay xewalam fi ci Touba waaw ak 2000 francs rek nga am 20 gigas de téléphone 30 jours 20 gigas la wax tay defal gaaw 211 rek du ko jall ci ne 2000 am connexion bu and ak mbecte ci réseau bu baax bi expresso dal moy sénégal
19: mo len di may cette émission
16: li ñuy waxtane
21: assalamu alaykum mbokki tay la talata fukki fan ak ñent ci muharram muy wéru tam xarit di wéru ñëk ci atum jundi ak ñent témir ak ñen fukk ak juroom ñatt ci gadda yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam depo fanweri fan ci wéru zone ci atum ñaari jundi ñaar fuk juroom ben fukki fan ak ñent bokul ci limi fatti lim bu rafet la bisub talata bi li ci téré rek watandiku moy ku ca watu wala ku ca dalo wala ku ca ñaw ñaanuk bis bi yow

وصلي سرمدا عليه بسلام كما إليه قلت أفضل الكلام.

محمد والآلي وسهب عني واستجب سؤاليا بحرمة العصبلة

لك شكوري بعد حمد خالدي يا عاليا عن ولد وولد.

عصمت يا معوزيا بهرمة الألف في تعوزيا قلل لي العصمة.

ولق خيري لعين حيث رام درا ولا تنله مني المرام وبسقاوة.

يغنن يولي من يزج باها ولي أبيائي يسرا بلا عذر وكل يشكرن مقبلا.

وصحبه والأنبياء والمرسلين ولتكن لي ربيا واجعل بحق

وسلم عليه واجعل النظام باب الرضا ما يهديك العذاب. صل وسلم.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

صدر الى الا الله صدر الى الا الله

حي على السلام.

لسوف أخرج حيا أولا يذكر الإنسان أنا خلقناه من قبل ولم يك شيئا.

والأرض ولقد فضلنا بعض النبيين على بعض وآتينا داود زبورا.

قرآن الفجر إن قرآن الفجر كان مشهودا ومن الليل فتهجد به نافلة

0: leer mbay nekkoon ci àddu kaay beeg machine bi yéen askan ci déglu bi yeneen xibaar incha allah rabbi guddi lay doon 20h rédaction di leen ci joxaat daje programme bi day wéyandi buñu demee incha allah ba 16h30 seen émission Côte de la Route Serigne Fallou bi ngeen di ànd ak Pape Seck talaata bu jot 16h30 jàpp 17h30 incha allah rabbi moom fasiyeen ànd ak yéen bu noppi abal toog gi oustaz ndongo mbay Serigne Moustapha mbay lii ci kër gi léegi-léegi waxtaan Serigne Sam mbay mbokk yi jërë ngeen jëfët yi ñu leen doog jàmm.
1: Groupe de communication
2: Université Cheikh Ahmadou Bamba.
3: Radio Université Cheikh Ahmadou Bamba.
2: Fi ci Touba Ndam.
3: Groupe de communication Université Cheikh Ahmadou Bamba. UCAP FM, UCAP TV, UCAP Web, UCAP Quotidien. Ñu ngi fi ci Touba Ndam.
1: Radio UCAP FM
2: 103.5.
1: La radio au service des populations.
2: Nous sommes ici à Touba Ndam.
4: Ilmul yaqin ak haqul yaqin ak aynul yaqin ñet yoyu la ilmul yaqin moy ni nga xamé né fuker dafa sax dafa neex ni nga xamé né safara dafa tang ñu wax la meloy fuker meloy safara ak meloy lepp lu ngeen wax la melaw geej gi ni mel taw way mut lo ci gis lenn nga xam koku moy ilmul yaqin xam nga ko bu wolu ko ndax ki la ko wax mom wolu nga ko xam nga né xam na ko xam gëna nak té lim wax dara lu ci deñ koku mu yaang tollu ci ilmul yaqin nga dem ba nak ag ci haqul yaqin moy nga dem ba tim safara wi fek ci saloxo mu lak la nga xol ni mu léré ak ni muy léré bërepp bi nga def ci dara mu takkal ko naka non itam nga dem ci djéj ji tank ci wax ñu mako xam ni mu sax nga dugg ci bëggeen non nga ko xamé nga xamné ya gëna xam ki xamal melo yi té dañ ko wax rek té agu jël nga xamni koku mo tollu ilmul yaqin ya ngi ci kon yow aynul yaqin haqul yaqin di ki nga xamné dafa dañ ko taxañ sanni ko ci seb bi safara wu fété ko kaw fété ko suuf fété ko day jor fété ko gannaaw fété ko day jor ak chamoy gisatul dara ludul safara melni buñ ko waxtane ci geej gi gisatul ludul ndox ndoxo ko fété ci wet bu nek xamatul ludul ndox liñ ko laaj buñ ko né nga tuddu mu né ndox buñ ko né ci lo nek mu né ndox yaay kan mu né may ndox lepp nga xamné xelam dem na ndox rek fi nek ki nga xamné agna fofu ci yalla moy ki nek ci fanaaw fanaaw nak bo ci nek nga xamné xamato dara bo ci yagge ba tam ko ba tam ko ba tam ko ba tam ko ba nin ko ba nga xamné melni keur gi nga def nga xamné dootul la té waxtaan dootul la té lek dootul la nan té nan dootul la té gëmnentu dootul la yakal dara nga xamne tam ndax tam giñ ko tam ya tollu ci tamki nga xamne bo nekk ci tamki legi wess nga haybatu ak nit do ko defati nga xamne wess nga xal ndax nekkati ci kelwin ya ngi ci tamki kelwin ak tamki kelwin moy nga xamne xal yi dañ lay joxliku dila jox seen melo nga xamne leg leg da ngay amé melo wo xamne danaka melo yalla la lo ne amal mu am lo ne defal ni mu def ko jaxagne pour mu alku ko bëgg aajum fadi mu aju waye leg leg nga gemmi ci dikkat yi melo wo xamne mudul sa xam xam do ko defé ak saragal yalla bi waye yeneen ci lepp xal bobu da fay tax liko yo ba nga xamne do to xamati dara ci mbirum sun borom nga dem benen bis mu walbati benen xal dikkal la ba ci ni xal maqamatul yaqin ak yeneen xal yépp non lay def bo demé ba wess xal xal do to li dikkal ni nga mel non ngay mel nga xamne yaangi tam nek ngay nek ci pays ba bam xamne yaang melni ni ngay nek ci deukar comme ni nga xam lolu moy tam ci gattal non la ci meuna wax ndax gannaaw seigne touba mu jadd dina ñew lolu itam lañ nga mëna xamne yalla rek xam ndax ëlëk mom ëlëk yalla ëlëk mom ëlëk yalla yalla xam la muy def ëlëk ah lenn rek mën nañ ko wat seigne touba gannaaw ne ila yaqadallahu ma lam yakun wala yakun abadan dirum ki liko yalla defal mom mom wax na ne musul am mu def musuko am meren dotu am lolou mom modou leer waye nak la yalla def euleuk ndax dana sak khutbu khawl ndax dana sak fard ndax fard ci bopam ni khutbu khawl di kawé kawé fardo ko upp doole ndax wilaya fi ci khutbu khawl tollu moy fi xol tollu ci jëm xam nga xol bop ko fété ko ndax khutbu khawl ci bopam limuy amé amé sañ sañ baat bi la amé ak sañ sañ bi waye fard moy ki nga xamné sun borom daf ko def ngir bopam rek nga xamné ñi mu fi jalalillah nga xamne day fi ci magug yalla ci xamul dara luddul yalla xamul malaaka xamul yonent xamul waliyu xamul khutbul khawf xamul dara luddul yalla nga xamne day nan ci leer yalla di mar ci leer yalla di lek ci leer yalla di ci bindiku lepp lu muy def ci leer yalla la koy def al afrad min al basir mum al alun min al malaikati moy xamul khutbul khawf xamul dara al alun min al malaikati moy malaika yi gëna kawé xamne sun borom digelu leen won nitu jet ci adama motax ñina iblis ah ak takbar am ko tanal alina da nga reey reeylu wala da nga defene ci aluna yi nga bok aluna yoyu nak bakkat yi nga xamne ñom lañu xétal ci mbine bi dañuy ñun ñoo xamne dañu ñew gannaaw yaronte bi sallallahu alayhi wasallam doot ñu mëna nek yaronte waye dañuy amé maqam am yaronte lolu nak bu fekkene man nako yalla waxtu ko xobé la koy def waxtu xobé waxtu xobé badal da ulama yi rek d'accord nañ ci mom ahlul aqida né abdal yi juroom ñaar lañu don ta du mank mukk seenu lim ñun lañu ci xéti wal yi ñoo xamne duñu mank waxtu nek dañuy am waxtu xutbu xaf du fi joggé kenn ci abdal yi dañuy fab mu remplacer ko abdal yi fab ci awtad awtad yi fab ci abdal yi remplacer ta bi bok ci nu ko bawu fab a remplacer ko ba bañuy ag nga xamne lim bi du manki ni ma waxon tank ne nit dana nit ñi dañu dem ba seenu bon ak seenu tagam ak seenu djiblu aduna do fu ñewi xam leen lim bi du manki waye dañu leen umpré ba duñu leen xam yoy moy li nga xamne ulama wu d'accord nañ ci ba wax nañ ko ak anul haqiqa mom lu am la lo xamne ku nek man nga dogu ci ne du kep ku gem haqiqa wala nga gem ñi haqiqa da nga saxal ni mom lu am la du mëna ñak amma nak mu jadi dana ñëw ko du ñëwati ulama wu saxal ñu ci dara neñ rek yaron nabi sallallahu alaihi wasallam ci hadith bi waxon na ne ci bëpp téméro at bu tambalé sun borom dana yebal kuy bëssal mbiri diiné ji xamunu nak fumu joggé xamunu kan lay doon xamunu nan lay bëssalé lool rek mom lañ ci mëna wax ci gattal julli ci bammel xam ngeen ni makam bu kawé kawé la waye xam ngeen ni ro ci bopam lu ama am doole la nit ki bu fi joggé xam ngeen ni ro waxna lu baram ñet yoon ci kosona ro rapportam ak yaram am nañ juroomi rapport xam ngeen ni ro moy dundal yaram du nak lu nécessaire lu mën la ñak la ro na jégué yaram man nako xori man nako jégué man nako fété ci man na démé ni man na démé ni misal nañu du bari lu xam ngeen ni ro ña ro al haywani taxul may wax ro al manam al adami mom lay wax manam waxuma fufal vital bu xamne dañu wax ne deng ciolé la yo xamne moy dundal waye esprit liñu wax manam ruh al adami xali ñu ne ruh amna ñet juroomi rapport digënté mak nit ki ndax nit ki bu nekké ci biiru ndem xam ngeen ne du dund li nit ñi dund du nekk ci nit ñi nekk wala xafa mu dundin wo xamne yalla ci yalla borom ci bopam moko xam ndax ci lolu muy aji ci rapport ba nga xamne mom la ru manam digale ci ru gi digale ak yaram yi waye bu jiddo ñew ci aduna mu melni nit ñi mu ngi dunduk aduna bi bo waxe mu deg ko bo noko won mu gis ko bu xife lek bu mare nan bu amé soxla job dem fek lajiwul melo melo wowo nga xamne day febar diwer ak yépp nga xamne benen rapport digënté ru ak yaram la bu ci joggé ba dem ba sax benen rapport nga xamne ci misal fu ru ga nekkon comme ni yalla sallallahu alayhi wasallam waxé né ru yi way tax yi ñi ngi ci joxi ay picc yu wert yi far ci aljana bu nekké fofu itam mu ci nit ki nek ci bammel bi ñu ful ko mu melne seen digënté amna ittisal jox bo xamne dafa melne ci misal fu fil japon ci ru ga famu nek japp ci bammel ba nga xamne lu muy yépp muy mbugal muy xewal lu muy yépp ci bir bammel bi la koy yégué donte bammel bi nit ki rap na ba dooma ci nek wala suuf ak kexé wala yax kexé itam du té mu ngi yépp la nga xamne mu ngi koy ru dang koy yépp waye mu ngi koy yégué ci nga xamne ci la bammel bi nek ba kérok ta taxaw rapport bobu changé ru amati benen digalé ak yaram yaram dundat melat nan na ron ba raw nan na ron bi dund ci aduna nga xamne al hayat gannaaw al hayatul barzakhiy al hayat ukhrawiy bu ñu mo gëna yéme gëna mat gëna dëgër gëna soti al hayat dunya bi mu doon dund ci aduna bu karaw gi nak ci yoon lool lañuy atté jaam yi ci rapport bobu lay duggé aljana ci lay duggé safara ci lay mëna déko xéewal bu mag bobu ci lay mëna déko itam mugal mu tiss momu ci lool la doona ci laaj bi rogi wax nañ ne bar tax minimum numu bindo dafa melne peñu sukkar mo nga gëna jëme kaw chat li gëna sew numu gëna jëme su mu yaatu gep rogu wat go rot manam tudé amna fumuy tak amna place am ci bar tax numu jëfé ci bar tax ba ragnenté manam nek gam nek ci bar tax manam contradiction yedenté wul ak ni ko yaronte bi sallallahu alayhi wasallam misalé ci zahir ci manam ci bat ci demuy nek ci roku pitch mom nga xamne dafa wert di far ci diri aljana yi legi ru gogou bu fekke ne ci katanam ak ci xam yalla xam gi mu xam yalla nga xamne bëgg gi mu bëgg yalla mënu la mukk top bir bu tolne bëgg sa di taxaw te jaamul yalla nga xamne jaamul yalla gamuy jaam dara yebal ko ci du ci aji yoon buñ ko tek nga xamne bu defu yi am bakkar wala yoon muy tok wala di magal yalla wala dara tabi ala ci mom nga xamne ñak ko meun ñak ko teul ni nga xamne bo xife bu yagge re day mujj nga fexé ba lek ak no meuna lekke wala nga dé nga xamne ru gogou ci xofel gi mu am ci yalla moy jëf jo xamne moy jaamu leen ko tuddé koka da fay ag ci dayo bo xamne dootu meuna tok mukk né mu ngi fi ci bartax dess fi yalla nekatul diko jaamu ndax dañ wax amna sax wali gu ne bu demone aljana difa jaamu sun borom nekul lo xamne li numu tay la day melo wo xamne sun borom daf ko mel katan la bu mu am ak manam keur mu wax ne digeunte yalla ak mu def amna parenté waye digeunte mak al mala'u ala ak hadraba dafa am parenté bo xamne bu ko fatte mukk ta day def ci mom numu gëna naxé mu gëna mukk mu gën ko yek lolu motax mu jaam waaw cheikh tarbiya cheikh tarqiyam man nañu len bolé sax ñett yépp ni ma waxone waaw mu jedd dara boole ñet yépp gis ngeen ne Seigne Touba bind na lu bari ci xam la sharia gis ngeen ne itam amon na yeneen façon yi enseignement yu bari bi mu ñëwee bi mu ñibisee njaarin ba am jotu toog nga xam ne suñ borom def na roo yi texe yépp topp ko topp boo xam ne buñ ko gisee dootuñu ànd ak seen sago du mën a muñ ñu bari ba nga xam ne dafa mujj obligé wut ay kiiraay ay barrière ay sàkket xam ne volontaire lay ubbi moom lay recevoir nit ñi nga xam ne dañuy rang ñaar ñooy passé bu nuyoog ñaar ñooñu jàll ñooñu jàll ñeneen ñaar ñëw nit ñi raj raj loo xir ci moom di daanu ci koom di ko gaañ te duñ ko tey ngir xir ba mu toxal jàkk ji indi ko fi jege dëkk waayam dem ba wut yoon woo xam ne day jaar ci kiiraay yi duñ ko gis ba wu muy dugg sa jàkka ja bu duggee fi muy kàbbare taxaw nga xam ne ci giriyaas bu wees bi rek mooy tax duñ ko gis jóge ca nit ñi mayuñu ko jàmm tayuñu ko ba waxtu woo xam ne dafa bëgg di doxantu ñu wutal ko ci li wër kër gi yoon woo xam ne ci lay jaar barrière boobu jox diggante ma nit ñi waaye du tee fu mu toll rek mbooloom ñaan ci toll di ko xool di ko tokkamtiku waaye bépp waxtu woo xamee ne muy ci volontaire yi mu daawoon ubbi dem na ba nga xam ne dafa war a jàngale mu daal di ñu daal di soril nit ñi ñu dellu gannaaw mu daal di tàmbali tomb bi mu doon tomb ak rëdd yi ay xikam yoo xam ne sell maanaam daxu li nga xam ne mooy ñëw ci alquran ak hadith ci yu ndigal léegi moom lay dugal ci forme boo xam ne ni mu koy waxee day yomba takk te nit ki daf koy mën a jëriñoo day def ci xelam mu di leen ci waar di leen yee léeg-léeg mu dog ko dem bind xaside dellu si ñi nga xam ne la ko Seigne Mawlana Diop daga na waxe wala mu dem ci yeneen wet boo xam ne yeneen mbindeef moo xam ay jigéen lañu wala ñeneen ñoo xam ne ñoom it aaji woo nañu loolu digganteem ak boromam suñu borom charté na ko loolu mu war a dem ñoom it jaaral leen ci yoon yee leen digal leen tere leen ñaanal leen dellu si xam ne waxtu boo xamee ne itam mu ngi toll ci di doxantu barrière bi dox digganteem ak nit ñi ñu topp si moom léeg-léeg mu wëlbatiku digal leen tere leen wala mu jàngal leen wala mu ñaanal leen mu toll di tere alquran di tere wax yi nga xam ne maanaam way yi nga xam ne moom la tagg yonente bi salallahu taala wa sallam ak moo doon waaw kon mu ne ne ci misaal tarbiya taalim bind ne lim bind bàyyi fi ak lim tàmbale woon bi mu tolloo ci di jàngale tarqiya moom fu mu toll moom la mas def gis nga tarqiya bi misaali taalim yooyu ma wax jàngalin yooyu mu ci tomb yi ak rëdd yi nga xam ne ay xikam la ci génne yoo xam ne day dajale njëriñi sharia ci jóge ci alquran ak hadith moom la daan tarqiya waaye kenn ku nekk tarqiya façonu tarqiya ba mu lay def ni ma waxee ne médecin bi bu malade yu bari dajee ci moom kenn ku nekk mën nga wuute sa jàngoro mën na bokk sa borom waaye ngir am yu leen wuute sax seenu faj wuute noonu itam da tarqiya koo xam ne kii borom xaqiqa dëgg la façon yu tarqiya yu dul jeex na ko suñu borom di jox moom lay amee tarbiya bi itam xam ngeen ko ñi ñuy yóbbu ci daara yi di leen xiifloo di leen marloo nga mën nañ ne forme yooyu yëpp dajale ci moom naka noonu da nga gis koo xam ne Cheikhou Taalim rek la waxoon nañu charte Cheikhou Taalim moom na am xam-xam bu wér a wér bu leer boo xam ne day tegu ci alal kitaab wa sunnati maanaam alquran ak hadith na am lami wu leer boo xam ne lu mu la wax doo ko nattable na am mandate boo xam ne itam ak forme boo xam ne waxtu woo àggee ci lu mu xamul wala nga laajc ko bu xamee ka ko xam dana la ko tegtal te du ci rëy dana la demal diw nangama naka noonu Cheikhou Tarbiya bi nga xam ne gannaaw bu mu xamee xam-xam boobu ba noppi itam war na xam maanaam jamono ak xew-xewi jamono yëngu-yëngu jamono ak yàqu-yàqu jamono ak bu ci nekk fa mu jóge ak fa mu jëm ak na mu yàq ak na mu koy géggoo ak nan lay aare nit ñi ak yan pratique lay digal nit ñi ba loola le ñu mucc ca ak nan la ñuy jëfandikoo ba pour waxandiko yooye xam itam yeneen xawaadis yi nga xam ne mu ngi aju ci biddiw asamaan yi biddiw bu war a fenk biddiw boo xam toll na ci saa sàngam la muy sox ci suuf mu xam ko ak na muy def ci kaba yi tiba ay nit ñi maanaam seeni seeni tempérament seeni misaaj mu xam ko xam la cay jëriñ xam itam pratique yi nga xam ne moom la moo war moom la war a ëppal ci seen jaamu yàlla loolu yëpp mu xam ko bokk na ci charte Cheikhou Tarbiya Cheikhou Tarbiya moom waxtu woo ko gisee rek taxal jëm ci yàlla xam ne ak jitam rek daf lay fàttali yàlla toog ak moom daf lay xamal yàlla dafay lay fóot di la yëg ci yàlla xam ndax suñu wax na ci kii mais Mouhamadou Ibn Wass moomu am na ci mu tasawi foon yoo xam ne buñ masaan jaamu yàlla ba sonn xam nga ne ruuxu doomu aadama day sonn yaramam day sonn bu ñu bëggee daggiwaat seen bopp dañuy dem rek xool Mouhamadou Ibn Wass ci melaw ko yàlla bindee ak farlu bi dañuy daldi sawaraat ba jëfati ay weer yoo xam ne dañuy beesaat naka noonu kooku noonu la Cheikhou Tarqiya di mel dafa lay yéege ndax yonente bi salaalaahu alayhi wa sallam xaw Cheikhou Tarqiya war na ko donn ci lamu kam lu mu meuna jubale ñu top ci mom yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dafa ñu son wax bi nga xamé ni hamdala dafa ñew dajé ci na abubakar ci marché bi ne ko nafaq hamdala mom moy hamdala mu ne man nafaq la man hamdala fi na abubakar ne ko lutax nga wax ko mu ne ko dama buma toggé ci yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dañ leen la nga jallok aljana safara arante poursuivre yépp waye buma ñewé ci marché bi di jaay ci dund wala ma dem ci kër ga di wax jigen ñi xalé yi di tok do ndiri aduna bi dama dal di mel neneen yaronte bi sayyidina abubakar waxuko dara daf ne ko ñewon dem wamat ko ba ci kanamu yaronte bi sallallahu alayhi wasallam mu ne ko togal mu tok mu ne ko waxal li nga waxon bimu ko netale yaronte bi def na ko sallallahu alayhi wasallam mi nga xamne non ngeen di mel bu ngeen toge ci man bu ngeen ko manone weye kon malaika yi day safonte yeen naka non ñu ko ci appliquer malaika yi xam ngeen ko na imran ibn hussein malaika yi dañ dan safonte mom mu di leen ci deg li ñuy wax ba ben bi nga xamne ne amna tabu ko dal mu metti mu dem gajju bimu gajjo nak nga xamne dafa melni ka bayina wakilu bi wañiko na ndax gis na ne garab bi dana ko faj gisatul malaka mu dal dikoy reccu xamne lolo ko yobbe bimu dello ba def kafara go xamne taxna lolo dañ mu dello wat gisek malaika yi kon xamne cheikh tarbiya man na bolé tarbiya ak tarqiya ak tafsiya yep man nako bolé man na nek tam cheikh talim rek man na nek cheikh tarbiya tarqiya te bu nek cheikh talim man na nek tam cheikh tarqiya rek te nek ni yep bu ci nek burlu won ak bañ mu gudd ci tar a travers manam ci tar afra tarikh dan won dan la won ay bu ci nek ay asharat ci ñi nga xamne cheikh tarqiya rek lañu te buñu tarbiya ak ñu xamne tarbiya rek lañu tarqiya ñi xamne bo lañu yep ak ñi xamne wéx
5: nañu ñaar yi tarbiya xëy ngeen di ñu ndax am ñu ko ci bëgg ñu ko bamba ko ci bëgg
6: xam
5: na tam na la meure jëf legui defal dañu amay laaj man mënu ma gattal no
4: waaw la yalla rek tax ak yonent bi seigne bi yalla nako sun borom def muy jif ju sel ngir jëmam rek yalla nako sun borom boole jotta yi ëpp njariñ yu gëna barkel yu gëna bëggal sun borom ak yonent bi ak seigne bi té sun borom may ñu ñepp bër gi yaram def may ñu fan yu gudd ci l'islam kep indi won bakkar sun borom baal ko ko indi won tawat sun borom safara ko indi won aaja sun borom fajj aaja joju assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: ma jom man de fasiyene ligeyal serigne touba ko xam yalla gam yonen ligeyal serigne touba ma jom man de fasiyene ligeyal serigne touba ko xam yalla gam yonen ligeyal serigne touba maramam serigne touba muslim gannaaw nabi yaab kharu do lam go den ak serigne touba maqam am serigne touba amul khawsu buñ ko may wayakhluq ma la talamun ay serigne touba maqama taqtabi dahariri kulim kulen bolen tese maqam am serigne touba mu wallen ci ay botam tawallen ci ay natum tam na ci ay tektal yu wer ngi dem ak touba misalam bi rab ab khawzu day de en jay diram ala khabri dinil mari lañ wax sey touba ma jabu la saxab kharno tay ber ne wun ci li ku baxa ku bon ñoo ma ci li wo ba dem touba ma jabu la saxab kharno tay ber ne wun ci li ku baaka ku bon ñoo ma julio ba dem touba misalam bala saytane mo lay xamal jabel qiyas rasulullah mo may serigne touba misalam bala saytane mo lay xamal jabel qiyas rasulullah mo may serigne touba misalam bala iblis mo xam la adamin lendum gabriel nga tax fu jotul ba dem touba misalam bana fir'auna musa lay khamal kero baru kalbu min dagone serigne touba misalam bana namrod afan du bay kherem du mo khamle ibrahim khamle serigne touba misalam touba de tax nu gam bamba gam gu wer dañu raw ñara ci gon te fero serigne touba amul buy dañe nasran juroom yaar yaar yu mat te yàqu ñu taw itam ku dul yow sëriñ touba xamoon nañ fi bari yoo xam ne dañ daa amee fetal te baaxoon tubaa dee taw ñu wutee sëriñ touba xamoon nañu daj woo xam ne ku njàpp teg ca kow ji nee daj wa dalay fam ndegam doo sëriñ touba amon nañ di bal yo xamni lañ daan lay jettel ca baawon Touba bee tañu wute Serigne Touba amon nañ bi ñuy waaraat day ànd tay si kër gisal ay kurusien mu jaw wute Serigne Touba amul kuy reyul maayo me mbaari kiwuñ jamam ca ñañ tancoon boobee kubil yow Serigne Touba amon na reyin yoo xam ne rey nañ ci ay kurel teew ba nga fa teewee xar nga fay baax ba dem Touba amon ngay xabal yoo xam ne ren loo na bar yowey ba ñuy fatara bun arsiyeem na Serigne Touba amon ngay gasoo kii quartier yuy gàddu ay setel te ngay gën di gëm yoo neen amoo kenn Serigne Touba amoon nañu doj woo xam ne kuñ jàppteet ca boobu jine doj wa dalay fam ne gam doo Serigne Touba amoon nañu nag woo xam ne jannoo ñu tey mbañam baa nañu nag woole mu ànd ak Serigne Touba amoo kenn ku dii ngat lii walaa sàmbalaw bemba gisaawu sa koorin kon mu far xam Serigne Touba amoo kenn dangaa gam yàlla boolee gam ak ndogal lu neexal lu yeex sexsil nga ràññee sa mir Touba amul yan bu diisal yàlla yàlla yenuy biram dafay mër mu teeñoo kàttanal yàlla jëm Touba amul yan bu diisal yàlla yàlla yenuy biram dafay mër mu teeñoo kàttanal yàlla jëm Touba masar nay wax ak aw nit banaana piñ ma teg limab sootu la waani lañ teg Serigne Touba musiba yi dal ni ñeef balaa yi ñu may tawat ni kuy lekk xet gay aal ñi kuy war damel Touba masiefu la jëf bam tax mu faat waxtu mbaamu tiim du juuyoo boroomu mbaamu koy fattawaa Touba masoon naa fa naan jeewal ba muy dem ci jay sesin ñu wan ko fa mbooleem luy xaloo xew ba dem Touba manoon naa wàññi ko fa nee waaye kon du am mayam yi maa mboole jaloo de Serigne Touba manoon naa wàññi ko fa fa ne waaye kon du am mayam yi maa mboole jaloo de Serigne Touba mu far wallorantee yàlla jaayante ay biram xaloo daj yan boobee te mbir yowey Touba mu jiital boroomam alu badrin ndigatalam mu def topp yoon ne muy la koy nor mu jam Touba mu jiital boroomam lu badrin di wettalam mu def topp yoon nan muy la koy nos mu jam Touba mu lak alquran de ngan jigannaay ga muy saxoo te def tag gi yoon nan muy jaaram ja xew Touba mu def ngan di yoon nan muy saxaaram dañuy dawal ragal yàlla di yóbbal bunul jee ba dem Touba mu doyloo boromam fab rafet jot def këram nangoo muñ jaab sàmmam ba ànd ak Serigne Touba mu dee tudd yàlla ak jàng muy reere mag añam ba xëy fàttalee kag naan ci leer ak Serigne Touba mu fab luy gayit boole ki daa dal di yóbbuloo di taalee ba am tey at garam deen Serigne Touba mu fab luy gayit boole ki daa dal di yóbbuloo di taalee ba am tey at garam leen Serigne Touba muriitu na foofee kem samaani yihi jajin lu yàlla soson Moussa la tobbil Serigne Touba mbabbaat nam jox mu kafaani wasiilatoo defa bayram joga yinoo de Serigne Touba mu dartu na muy toolam bu muy xëy di war di bay faliimaanu walislaamu goppam Serigne Touba mu dartu na muy toolam bu muy xëy di war di bay faliimaanu walislaamu boppam Serigne Touba mu fa waajibal mandoob mu boolaamu kaalawoo rafet jikko di dàllam yudul xar ba dem Touba matal na la daamaa yombe lañu woon la dan te woon banaa ndaw ma wasat an na nii maay Serigne Touba maqaamaam Serigne Touba hanil kaw ni xaayibun natu yoon na nag Moussa la dandeel Serigne Touba musal nañ ko delloo nañ ko yóbboo ko ay ngëram abal nañ ko mbootam gun mu làmboo ba dem Touba marona ci nonam bar gëna bu ngi delu ci xafal nañ ko yaatal nañ ko mam xey balem dunda muy dam yaagu am bekke awa musu adani dalé nañu nek mo xamné dantil balem dunda muy dam yaagu am bekke awa musu adani dalé nañu nek mo xamné dantil balem dunda mayam yaangi bawan so lu na guta ak bawal kajo rek la war yaamur ci barkel seigne touba madal ndaw fa lan narak wala law ben ya fayam ci sa dex lañuy diyo te do na seigne touba mu ngal na ci lor war na no sant bu taxaw bu dil nga nu getam nari jaaje seigne touba mu ngal na ci lor war na no sant bu taxaw bu dil nga nu getam nari jaaje seigne touba da nga bay degal ni dag ya daw na am lu ne cere lay cere ngam maraki za xew touba da nga bay degal ni dag ya daw na am lu ne cere lay cere ngam maraki za xew touba da nga xara nga dwar yow ni yow jappru yi jël nu jël alal ji ak ñam yi ya da du jam touba da nga gëti yefar ye Serigne Diop bokku yam di jamu bidaya ta ni selal Serigne Touba da nga gëkaw do ngo Serigne bokku genn kër di mo yalla ya der dara jaa da nga gëkaw goor ak jigen bokku le wul say tere jaa jam Serigne Touba da nga gëkku ni ru afropi tay do nga ay ndabal nga jox ni Toubay ni sol machine ya nga ñaw Touba da nga def ni jegge ka bande ka lek jox nga jox ni la yatalale ya jëf Serigne Touba da nga def ni rofle fada ta di jik tagar mut fa bi yon ak matlo ak lal yu jëm Touba da nga def ni ndoma ke ay wat ni egi ñax nga taxal ni jox ni seng ni sa ceto Touba da nga def ni mafño ka wa ko ka te la kay nga jox ni wata ak ab efes yudul barba dem Touba da nga def ko ñuy mab ñoko waxo ko te la kay nga jox ni wata ak ay fas yudul barba dem Touba da nga taw no beu tay ngir mbata nguur ma don nawal nga wut ay clavier di wa gete jox Touba da nga def am takat wajan nan bi da sano nga ci xal nu jox ni junni ak tay Serigne Touba da nga def am zakat wajan lan fi da sano nga fiqal nu jox nuy junni askay Serigne Touba anim dem yow si yar dam ba kema ñu xel da jul tabangal fi jakay do judul ma ba be Touba andil nga nu bir yo xamne te man la bar yo wey te tublo ngay kangam te sox takulon Touba andil nga nu ba xanat ñu xor mbole kum bañem islam te wajon nañ ba jëm daara Touba andil nga may wërseuk yu doyaanu jaamulo da nga togg sotal jox nu mu ñew ba dem Touba ata ya ka be talale ba won xamuñ ko won da xara xoram lañ da bakal do rexay Touba arba di leer lañ da demal do adu sama yow nga jox ni muridaw di selal ba dem Touba adu yaaji ya leral mu jëm gi nekkon mu bon dogon yaw dañu nasuanu jaaje Serigne Touba adu yaaji ya leral mu jëm gi nekkon mu bon dogon yaw dañu nasuanu jaaje Serigne Touba adu yaaji ya tax muy am yermande ci taw nekkon yalla faladru yida amay Serigne Touba abo dikirin sabiru deugal ga ya ko am da nga dem ba bab jam ñu fenton ngiram Touba abo abdinul barobu diine am ja ya ko yor jubal ngay kurel tay ja ci bocce ko wul Touba andi ko yena Usman ci ger da ngoram kudul bamma mi zakkar da lambo ba dem Touba abo sepiyal muhtar jambar ga lañ la may ndawre ka bi dem ge ba kay dem di Touba la yone mbaru jon gor nya boyal ko ya ko bay bu l'islam de bonato nda

0: jabar ndax jang gi muy jang jum ci yoyu mu neex ko sun borom daf koy baye ak yoyé bo baba nak day dal di mu ginek ko xamné ki da fay amé ay tour yalla ak tour jinné ak tour rawan di jëf luko stop ci doom adama yi di mën leena tagat ñu top ko mën na fajj aaji mëna def yu nekk te jitul yalla jogul yalla man nga kon neena ki gëna taxé ci mbinde fi moy ki gëna bëgg yalla gëna aaji ci yalla xamné boori wu ko dara koku dama dem ba di jallo hadratu rububiyya tar bi mu tar rafet ay bi mu rafet xamni waxuma la hadra ba ci bopum waye ñi fi joge sun borom dana bi waxe yow rek te jittuloko neexay wax di da nga ko joge nangami wer bo dige nit ko wax da nga bëgg waccu ndax wax nit ñi day naqari fi yow nga xamni jamaalul hadratu rububiyya rafataayu kayba bu yeme yeme go xamni ku ci sakatam agul ci dekk ko bo di na sey xamne sayyidina jibril mi nga xamne sun borom dund ne ko dund bu kemané te mu min pey ba diko yonante bi sallallahu ta'ala alayhi wasallam daan gis bu dawul dikke melo dhahiyatul kalbi wala dikkewul comme nim ko ko ñaané won tamu won feño ko ko muy melo ko yalla bind deug deug nga xamne dafa yéme ba ko ko gis daldi de melo wo xamne mo gëd rafet lepp luñu mëna xalat rafetayu melo wo taxna yaronte bi sallallahu alayhi wasallam bimu toge dir gisuko daf ko nam ba xamatu lu muy def waxtu mu ko ndikate gisse daf ne ko cey jibril ni mala ne won doyna war mu ne ko mala gëno na nam fuf waye dama sañu won ñew te awma ndigal kon jamaalul hadrat rububiyya bi jamb ko sun borom bu ñil nga man fa dem diko contempler diko set da nga gis lu yeme mané da nga deg mbinde mu wax te gisulako wax ja neex ci yow bu boku joge bo dege nit wax da ngay bëgg waccu ndax naqari way waxi nit nit ci yow gañu mu tan nak ngir ñu wara nek familier ci bir bobale sun borom daf leen di jox katanu gep ko jox leen katanu buñu delu ci mëna jaxato nit ñi lolu moy manam ash-shawq ila Allah nam yalla ba wara nga xamne dem nga ba defene bo togate bir bo xamne demulo fa da nga de wala sa xel reer bok ci ñi nga xamne sun borom bolé na ci melaw wo ñi nga xamne buñu demon ba ragalatu ñu yalla sun borom woni len ne len ak lu ngeen mëna def ci mucci ngeen bu te ñuy jaamu yalla ndax top giñ ko top rek nga xamne roy ñi nga xamne yowmal qiyam buñu gisé sun borom tabaarak wa ta'ala namu yema dañuy sujjot bam na len fi dugg ci jaamu té sun borom néna wala l'akhirat akbaru darajatin wa akbaru tafdilan mu nit ñi wuté ay daraaji ci aduna ci wét gu nekk ci lu néna al-akhira gëna rawa wuté té ay rawanté ci gañ nga xamné sax am nañ fa téxé am fay daraaji am fay maqamu sino wuuré té mo raw lepp ñi nga xamné non la wuté lé mbindé ci aduna ba ñi saña war ñi tak leen war té duñ ci am ben bakkar saña ray ñi lek leen té dara bi leen ci fék saña liggéey lu ñi ba faaw nonu bu fa doom adama tek ko ci kaw ndund ak yenen doom adama itam mu fa ñen ci ñom tek ci kaw ñi ba akana ray yim bindon lepp ci kaw ngir jenn jëm mu no ali sallahu alayhi wasallam ak xam ngeen bi musa di dugg palestine nangami awliya aw limu ray ikraman li musa ni nga gisene balaam mu nu baaw ra bobu nonu ko sun borom alage ci bimu ñaanale musa ba lammi bocc ko ci kaw tunduwa muy yalkat ni xaj ba sa taxé yam taxé ngir yaq armée bi Moussa amé ngir ñu baña nopp seen réew bu ay xista yo xamné temps bi mayunu ko baniko suñu borom dëkkale safara ndax soppem bobu di Moussa alayhi salatu wassalam gënalante gogou ci aduna gënalante gati al-akhirah ko raw kon luñ la wax ci jamm la yowul xiyam di ab jamm la suñu borom may na mako warulo ci def dara lu boko mëne gëm gëm ko boko mëne gëm nga xamné sayon ñu ko ci ndax sharia mom loi la loi mom ñepp ko yel aduna bepp la atté waye digënté bour bi ak jamm bu mu doon ken atté lu ko kenn yoonu sharia neeku ci yalla la ko sopp lay def ndax yef aluma yurid lu ko sopp lay def ta mom mom lepp takat na mi yëmul fenn ta ken du sét la muy def kon la ko sopp rek lay def waru dar bi ñi ko war bu tay bi mënul matal itam haq sëriñ bi ndax lim ko defal ak lim ko gadul ak lim koy fegul li jitu ci ndeb gi nga xamne mom la wara jital mom talib moy ciofel señ bi bind ne ko talib bi balay ag ci yalla dana dem do melni sun borom bindul ben midef ludul yalla sun bi dana ko fa jaarale sun borom bindul melen midef yalla rek am dana fa joge melni sun borom bindul ben midef ludul rasulullah sallallahu alaihi wasallam bu ko joge dana melni bindé fi sun borom yépp dañu dé bam def serignam dong mom la yalla bindu mu né ci ko fu nga xamné dutu ko xolé melaw nit muk melaw yalla la koy xolé ndax moy wasila bi nek digënté mak yalla nga xamne mo taxawayu buntu mi sallallahu ta'ala alayhi wasallam ci kanamam nga xamne lepp lu muy moy buntu ba boba mahabba manam ci fel buñ ko sopp moy lal bi nga xamne moy mahad bi nga xamne ci la lepp lu ñew di tebu ndax sopp moy li jitu lepp te ni nga xamne señ tuba wax nako neena bëgg gima len bëgg du len musal du len may bëgg ñeen ma bëgg yeen mo len di jallale mo len di may daraja mo len di musal kon ak yonent bëgg giñ ko bëgg mo la fay xett li way mu bëgg giñ la bëgg du la lay xett ndax yonent bi sallallahu alayhi wasallam sun borom wax nako ci alquran innaka la tahdi man ahbabta walakin la yahdi man yasha'u sun borom nak mo bëgg giñ la bëgg mo lay jëriñ kon yalla mom ci bëpp mu bëgg la mo gën nga bëgg ko ndax bu la bëgge yaay murad boko bëgge yaay murid te murad ak murid wuté nañu ndax ki nga xamné lu yalla def neex na ko for na jégué na yalla way ki nga xamné lim def neex na yalla ko xam gëna fété ko ñom ñaan ñet ki lim fété ko moy ki nga xamné lu yalla def neex na ko lu mu def neex na yalla mu lim fété ko kon sëriñ bi bëgg ngi ko bëgg mo lay jëriñ yalla bëgg gi mu la bëgg lay jëriñ motax mu xamlé yoonu texé ci terbiya li ci jitu moy bëgg bi nga bëgg ci lay terbiya wala ki nga aji ci mom mu woné ni muy def ku top ci mom woné li mu soxla woon ci aduna woné yeneem xamna yene mënu no sellé xam xamam ci batina ci zahir ak nit wetu xéetu xam xam ñu ko ngindé fi ndax néna akhfal yasr al masun allah hubbal wala ilaha illa sun borom bolel ko asrul masun ak asrul maknun ak asrul maktum dama damay xamuñu lu mu doon mu ragal yalla ragal go xamne muy fu ko xiyass bolé ko torox mu ci kanamam ak ci kanam gu ñimi dir mu yete ci melaw yete wu nek ak wacce bopam ku fufem di liko taxal ni rog nit ñi mu melaw ko ak lewetam non seymadu jaw ko xaneena dama tok bam yag neena xam xam bima xam yemma ma jaxla ci sama bop neena bis ma siara señ bamba mune bakku ci lan neena mané ko xam xam bu bari rek neena mune ma ñun de min xam ko neew dam na siw mën ko jëfé neena mané tok tan mu tatank leen neena jotaay bi day luma juroom fukki aalima ngi fi waye kenn ci nek da nga yuur nu ko lu dul sa rew tan tek señ bamba bam waxe lol bam ko defene beurep dem ci waran ko indi malan lal ko tek ci pire ubbi ko di yeur neena wala ma way ci jotaay bi ku ci nek da nga seug yuur neena man may yuqo di yol di jema yeur ter boy lo xat xagnu xamul ci ngagn xamugo ci muri ko buñu dindé buñu tégen sé baati ñu bañ ko sét ci melaw doom adamam ni rek ci tabam ci labiram ci woyofam ci yermandem ci baxam ñu tuba bi sax xamna ñu mo gën ci aduna ci jëflenté ak doom adamay jëflenté bo xamna ci mom lañ ko ñëkke ji fi ci doxinam ci toob dinam du toob mukk tejul wul penko xam ngeen ni toob djublu penko jaamu yalla du jeuflante nit mukk luddul ko xoxe dafa yem ko xamne dotu ko yebale mbinde fi naka nonu bu doxé ba taxaw ko taxawayam bu xasse ben beurek jëm ci boromam muy jakka jëm jëm dara du ko meuna taxaw geetu gannaawam jigen joju man nek li won ci bi muy wax nan ci lan xamene du doore netle na ne ñaarelu yonam bimu ko gisee bobu mu ngi ñaare neena mu jëm ci jumaaja nena ñi mu ngi waxu nena ñi mu andal ngi daw cial mom muy waxu nena karbat bi mu sol nena ben xalé dajé mom ba dëgg ci karbat bi nena ba mu sumiku waye gees wul walbatiku dafa wi rek nena talibé be far karbat wa gëdd xalé ba dal dem tekku ci kanamam waye dafa wi rek gees wul gannaawam xamul ndax karbat sumiku na wala karbat sumiku ndax mu ngi jëm ci borom nako non la ko sun borom jox won waqar ak heba waxtu ko neexon te indi wul melaw yermade yu boko ci te nga gis gaynde ñal rek gëna raglo di bolé won mbolem xéti mak mak ci xalaatu xol luñu ko mëna ak mak ci maana ak mak ci jëm ak mak ci jëf mak ci jikko ak mak ci lepp daf daan tok di waré ay batam day mel ci xoli ni waami mel ci fofu mar day xecc xoli bañu set mu duggal ci xikam waxtu woko gisé dang ko sop ciofel go xamni bo joggé mom da nga tok dir bu gëna yag sa xel ci mom dong lay nek ndax dafa doon dund xoli xoli taxé yépp dafa doon seen dund waxtu woko gisé do ñu néga tagg ak mom daf fekkon ni ñaar mo lendeemal kawte fi aduna bi nu nek mudi sabab ya ak aada nit lumu tamamin ak lu ñew ci mom ci melo doom aadama mingum ko mina gis ak melo doom aadama yu melo dana tax namu yeme wañu ko ci xolam señ tuba bokku ci won naka nonu sabab nit ñi ci sabab da sabab amul batay kiray la ñu dox digeunte doom aadama ak yalla ba tax aggu ci لو مر إن عربنا لما نتألف سواك ولا بمن الجبال فأبين أن يحملناها وأشفقنا منها وحملها الإنسان إنه كان غروما جهولا سنبرهم بقى خميني حملوا أمانة الدين قارا لنكو منتعني أسماني جيروم يعرق سوفي نورغل دانيو خم يالا قلت خم نو خم يالا نيوم دانيو خم السبب خم نيو نيو ساكو خم نيو بو خيفي بو لك رج خم نيو بو مري بو ناني مندي xamuñu ne buñ la dooré mu metti xamuñu ne bo bëggé wërta da ngay sababu yoy yëpp nekkul seen digënté ak seen borom lo tax ñu xam yalla directement xam ko buñu xam yalla motax ñu ragal ko ba ñimi wuñu yor xam amanatu diini doom adam nga xam ne digënté sabab ak aada dox na digënté ak yalla di kiray bu dox digënté ak boromam ba bu ñaké du sét lu sabab lu wala ñaani waxtu mu sonné dara du ci xelam lu dul nopp lu mo waral ci yono bi deñ waxtu bu jité luy loré dawla defene moko ci nga xam ne lég doof de xalaat ba dem ci yalla lolu lepp doxna digeunte mak yalla di ay kiray reere gogu mu reere yalla taxna mu nangum mom amana fi diini ba sun borom ne inna lillahi la salu mun jehulun inna kana la salu mun jehulun subhanallahi ñoo ñu nak ñoom melewu ñu non ndax ñoo ñu xam giñu xam yalla ak liñu amé roogu noy yépp téewul ñu ngi sabbal sun borom fuñu tollu alquran neena wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihu cheikh abdul wahab sha'rani neena bis bi nga xamné ci la ñëk amé fat néna dafa julli ci jakk ji takusan day jënn kenuy jakk ji kenu bu ndom degg ni muy sabba mu genn lepp lu mu dajé rek degg ni lolu sabba ba mu degg jënn ci geeg gëna ñuy sabba ba nga xamné minagul hal bobu sabba yi nga xamné lepp lu mu jot bu tudep tu bala ko lek degg ni muy sabba bu mu tajé ndab mu degg ni muy sabba bu maré degg ni marwi sabba bu ñu naan degg ni ndox mi ni muy jaara ci putam ba ni muy sabba muy ag ci biiram mu ñaan sun borom dindi lolu ndax mu am nopp lay bi gané ko tuti mu nopp sun borom lay ko naka nonu señ bi daf daan fet muy ci alquran muy ci jëf muy ci lepp lu yalla bind bërepp yi nga xamni mom la doom adama mëna waaro moodi ci xëc xelam ak xolam diko ca waar muy jéxi kawtef xewal gi gëna mag moodi ngëm iman gëna bu ngëm ana dara lu gëna mag ragal yalla amul wallahi gannaawam deggu aduna niñ ko waxe won ak xam yalla dina li dina taxur hayat dina wax xarona min alladina amanu wal ladina taqaffaquhum yawm alqiyamah wallahu yarzuqu man yasha'u bighayri hisab ngir la dire mi neef yi ak ngir matal xam giñu xam diina ak xam giñu xam yalla ak jox murid yi ak ñu dul murid tay julit nek ci rew mi lepp luñu aajo wo ci lu leen di jeriñ yawm alqiyam di leen di jeriñ seen bammel mo xam ci mbirum seen diine wala seen mbirum aduna ak mucc wax kañ ba batay kon batay ban man nañu taxaw lu fi deglu laaj yi ak sax conférence mom buñ ko topé mom dañu gudd mom lool waye nak laaj yi tam ci conférence bi la bok kon nu taxaw lu deglu laaj yi rek assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh jeere gën def ci deglu
1: ben da fay laaj mu ne gëna bu ñëw ci sam
2: mënu bu ngeen
1: waaw yaa ngi ni wala laaj de ngi kuy wax ibrahima sall mënu gëna bu ñëw ci sam ba nopi mënu damay laaj ba xam yow serigne sam ana bonne place nga tek cheikh amadou bamba ci biir wali yi manam cheikh amadou bamba ban martaba lañ ko wara mëna tuddé ci biir ñi nga xamni nitu yalla lay foko ci tek foko mom la laaj ibrahima sall ma keneen ko xamne da fay laaj né gannaaw bu nuyo serigne sam mi ngi laaj baatu khidma bi nga xamne serigne touba da koy faral di wax bu lu bare ci ay bindam baat bobu dal bëgg nañu xam lu mu doon deug ndax bari na fuñ koy tuddu bu baaxa baax ayit bëgg nañu ko leral itam bëgg nañu ko leral itam mom ki bind li neena ñi aju ci mom ñenti xaj lañu ñi nga xamne dañoo boole jaamu yalla ak liggey koku it bëgg nañu gën ko leral ñi boole jaamu yalla ak liggey ñoo neena bëgg na ko leral koku rek bindu turon dafa wax ne loolu la bëgg ko wax ki ci la
0: it
1: ki mo mo mo buso momit da fay laaj neena manam ñi jaamu yalla nek talibé ba na ko bolé jaamu yalla ak liggéey Serigne Touba lool la bëgg mu gëna leer mu gën ko leer nañ wajjo ñu waaw mu ngi wax waaw ñi nga xam ne ñoo aju ci moom xidma boobu mu tudd ne ku may liggéeyal boobu la bëgg ko leeral liggéey bi nee nañ liggéey boobu la bëgg ku leen ko leeral liggéey bi nga xam ne ku aju ci moom ki ngay jaar ba da wajjal ki mu dama woon bësu la mu ne momit day sant say saam waaye dafa bëgg ku gënal saraal ku ko gënal leeralal maana ak tamkiin tamkiin mu gën a leer la bëgg ñu gën ko leeral kii Moustapha Lo momit nee na ndax li mu njëkk a wax mooy ndax mu jaddit dana gisanteeg boromam moom mooy laaj bi mu njëkk a laaj ndax mu jaddit dana gis yàlla ni ba mooy laaj bu njëkk bi nee na it ndax gannaaw boo xamee ni Cheikh Amadou Bamba nekk na mu jaddit ndax beneen mu jaddit dana am gannaaw wala déet waaw kii Modou Assa Diop la tudd moom li ko xaw a jaaxal lee na mooy nu nit di jaamoo yàlla ci biir bàmmeel da ko dugg ci conférence bi julli yooyu nga xam ne nit ki dana faatu ba noppi di ko defaat ci biir bàmmeelam nee na loolu bëgg na bëgg ko gën a leer nee na it kii mu ngi tudd Moustapha Amar nee na moom li muy laaj mooy ñaari mu jaddit danañ fekkante ci benn jamono wala déet ñoom ñaar ñaari mu jaddit waaw loolu la laaj kii Amadou Samb nee moom li muy laaj ndax képp koo xam ne nekk nga Cheikhul Mourabi itam di nga mën a nekk Cheikhul Mouraqi kuy tër bi itam da nga mën a yóbbu nit ci yàlla ndax da nga mën nit dina mën a boole ñaar yëpp ak it lan moo mooy différence maanaam lan moo teqale diggante Cheikhul Mourabi ak Cheikhul Mouraqi ak kenn ku ci nekk lan lay xàmmee ak sa morom kii Modou Mbacke si néna ndax gëna bu nuyu Seydou Sam néna ndax tarbiya bi Seydou Touba doon tarbiya ay talibel amon na lu jitu Seydou Touba wala deet ndax yoonu tarbiya wi muy doxal ndax amon na fi ñu ko doon doxal wala deet ki mu ngi tuddu fokal la ci Seydou Serigne Cheikh Amar wala ndax
0: c'est qui bien perdre ce temps à ce moment là or ils ne comprennent pas peut-être ni ceux qui sont dans les mêmes conditions que lui me suivront nous pensons que c'est un peu inutile et puis c'est perdre du temps par rapport aux autres donc je l'invite à venir là où je suis prendra on reprendra ces questions ce qui m'a été demandé je pense que c'est très sage. Abdullah ibn wax ni'mal abd ta yaronte bi sallallahu alayhi wasallam dum la gënal na soppi ci biir Seydou Touba mom la tan Abdullah ibn du yaatal maqama la bo xamne kenn mënu ko genn Seydou Touba nga fa li ci def wax lu ma la ta'lamun alquran la sun borom ko def sun borom da fay bind lo xamne do ma da may ci def xamul ko pour nak nga mëna suji diw ne diw sangam ci martaba sangam la tollu sok nga wéfu martaba bu bon ndax dañ wax ne gaay yalla yi dañu yam seeni ndab ut nañ ko wala umuñu ko ku len suji ba man leena ndjolo xol li seen ndab dune nangam fi biir tangam la tollu nangama nek ci ndabam nangam na nek ci ndabam kon nak nit mbinde mu taxaw fi ne la Seydou Touba biir tangam la tollu wuta nak man xalat man ñu mako duma ko wax ndax xawmako Seydou Touba bu ne nit balang ko meuna fiise dang koy sodé ko yaakaar na ne yonentou be ko meuna fiise
2: xidma
0: liko Seydou bi wax bari na ndax xidma na xidma bo xamne daf koy defay liggeyal yaronte bi sallallahu alayhi wasallam num koy liggeyel xam ngeen ne sun borom moko tan bi nga xamene set na xol yeb xolam gën ci top yaronte bi sallallahu alayhi wasallam.

0: xalaat ko sa bopp doyatu la nga amum tiit amuk jaaxle bayyi aduna soobu nak yoonu yalla jox ko bopp yalla melne soldat bo xamne dafa dugg ci armée bi engagé lolou moy sadiq moy murid lolou la melo murid di mel murid sadiq nga dugg ci nak bi nga xamne nak yow nek nga topu nga xamne yow bayyi nga lepp wax nga ne bayyi nga aduna jifi nga ay ci sun borom ne inna la astram ngi non ci sama amma digression yu bari ne ko xam fatna fa question nan la woni ci jegal ni nan la waxane tam ci no am kokku moy sadiq moy bi soga soobu yoon wi yoonu nak dina ci soobu ni dañ ko dox ba seenu dund jeex duñu add duñu xajalé ni dañ ko dox ci fanwéré at ni dañ ko dox ci ñeen fukkat ni dox ko ci ñaar fukkat ni dox ko ci fukkat ni dox ko juroom at ba ñi dox ko ci ñaari at da ngeen xamne ku ñu wax rabi'atul adawiyya biñ koy jaay ci martaba mu nek jam bu jigen bañu jënd ko mu soobu yoonu taxaw at ma delu suul ñaar yoon aduna bëpp diko ziaré nga xamne amna tamkin ag na ci sun borom naka non ibrahim ibn adham nga xamne dafa nekkon ku dox ci bour yi naka non fudayl ibn iyad nga xamne bandi la won ku peur de route dafa dan dox jaar ci dox yoon yi di addu kalfe waxtu mu tuubé ñom ñet kan ku ci nek ni ñetti at lañu def dal di ag ci yalla ñi ñaar at ñi juroom ñetti at ñi fukk at Cheikh Abu Yazid Bustan fokké sax bu ma gën na ko ci lim du jeex mukk tay Cheikh Ahmad Bamba neena tawaytu tariqal qawm waqtam tidahihi wali qad qada al hajat bir rawd wal basti mo xamne sun borom daf ko taxañal yoon wi neena man waxtu wo xamne ne ma ngi tag yaronte bi sallallahu alayhi wasallam xamne sun borom daf mako jaglel defal ma ci lum defalul keneen waxtu mo koy tag damay taxañ yoonu gaay yu bax yi yoon wi ñu jaar man dama koy jaar ci bir bu gatt gatt gatt te sun borom fajal na ma sama aaju yep yi nga xamne dana ko aaju wo ci yoon yi ba ag sun borom ba ag ci ko legi tam ci ñi la deme dañ wax ne ilmul yaqin ak haqqul yaqin ak aynul yaqin ñet yoy la ilmul yaqin moy ni nga xamé né suukër dafa sax dafa neex ni nga xamé né safara dafa tang ñu wax la meloy suukër meloy safara ak meloy lepp lu nga wax la melow geej gi ñu mel taway musulo ci gis lenn nga xam koku moy ilmul yaqin xam nga ko bu wolu ko ndax ki la ko wax mom wolu ko xam nga né xam nga ko xam gu gëna ma té li mu wax dara du ci dañ koku mu yaangi tollu ci ilmul yaqin nga dem ba nak ag ci haqul yaqin moy nga dem ba tim safara wi tek ci sa loxo mu lak la nga xol ni mu léré ak ni muy léré dërëb bi nga def ci dara mu takal ko naka non itam nga dem ci geej gi tank ci wax mu mako xam ni mu tak nga dugg ci ba geen ni non nga ko xamé nga xamné ya gëna xam ci xamone melo yi te dañ ko wax rek te aggu jël nga xamni koku mo tollu ilmul yaqin ya ngi ci kon yow aynul yaqin haqul yaqin di ki nga xamné dafa dañ ko taxañ sanni ko ci sebb bi safara wu fété ko kaw fété ko suuf fété ko day jor fété ko gannaaw fété ko day jor ak chamoy gisatu dara lu dul safara me
1: Serigne Sambay mi ngi gëna jamono ci 1929 ci Louga di doom ci Serigne Amadou Kabir Mbaye jàngé alcorane té daaré koppi té wétu Serigne Mbaye Touré fofu la jàngé ba nekk hafiz alcorane wotto fa it lén ci xam xam ak lu jëm ci walu neuf bam joge fokki la dem dar motali fayit len ci xam xamam fofu it la jange ba am certificat depuis primaire élémentaire joge fokku dem ci rew arabie dem tunisie ci jamia bu zaytoun fofu la amé ay diplôme arabam delu ci wat ci rew mi dem dar ci 1957 nek surveillant ci lycée fédéral fofu la amé BPCM ak première partie du baccalauréat dalé dugg ci walu njangalé nek instituteur ci ñettéat buñu joggé ci lolu la dalé def examen spécial d'entrée université bu Dakar ci faculté des lettres fofu la amé licence arabam ak licence en lettres modernes nek ci biir liggéey bobu ba présenté doctorat bu 3e cycle ci science mystique def ko ci téré bu ñepp xam muy masalikul jinan ci walu waxtaan ay xew xew yu bare bare yu am solo muy UNESCO yi ci biir réew mi yaakaar naa ne ku nekk dégg nañ ko Serigne Sambay mu def fa waxtaan yu am solo ci walu liggéey biir bi rek moo xat waaye cër yu yaatoo yaatu ak yu bare bare yor na ko doxal ko ba mu mat sëkk ci biirit yoon wi jàmbaar la joo xamante ni du ràññeeku la ci biir bu gàtt rek moo doxoon ñu tënkal leen di jaar ci aada jooju nga xam ni aada ju sax la wasalaam jërë ngeen jëf
2: groupe de communication
3: Université Cheikh Ahmadou Bamba.

أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله

سجر الى الا الله سجر الى الا الله

0: kenn dootu wóolu sa moroom.
1: Ah.
0: Yàlla yàq jamono ji.
1: Yàq
0: jamono ji góor ñu yàlla nañu yàlla boole saxal na ci jub rek waaye. Appareil télé yi daan yàq nañ réew mi bu doyal xale yi ñàkk nañ kessa te loolu Serigne Touba waxoon na ko. Bu ñu demee ba jëmmi jamono. Ndaw yi dañuy ñàkk kessa. Waaw. Yàlla nañu sa borom taxal ci taalu bi rek.
1: Jërëjëf
0: nañ ci réew mi lool de.
1: Jërëjëf.
0: Di ñaanal Serigne Mame Mor bi suñu borom yokk xéwalam bu baax a
1: baax.
0: Bu fekkee maanaam duurut rek wallaahi asim.
1: Jërëjëf. Jërëjëf Serigne Saloum Souba moom doon woote fële ci Touba Ndamaru. Serigne Touba mu mel ni kilifa wax ci kër. Maanaam taaj sa njaboot. Digle dara am ku la ca weddi. Loolu du ñàkk fayda.
2: Dëgg la.
1: Du waaye di bokk na ci ndénkaane Serigne Touba daan dénk man ñi. Su ngeen demee ci njaboot gi la ngeen war a wax ak ñoom wax leen ko. Bu ca kenn fetteerloo maanaam boo santee fukk. Kenn def ca. Bum tax juróom ñeent ña nga jàpp ne dañoo dañ laa bañ wala dañ laa contre.
2: Dëgg la.
1: Yow it bul jàpp ne da ngaa amatu kilifa.
2: Dëgg la.
1: Salaamaaleykum. Salaamaaleykum. Salaamaaleykum. Salaamaaleykum. Mbokk moomu xam naa déggante bi neexut. Mun taxaa loolu la Serigne Touba doon dénk mag ñi.
2: Waaw.
1: Maanaam soo nekkee sa biir kër njaboot gi nga wax ak ñoom ñuy fukk juróom-ñeent ñëpp nga wax leen ñu wedde kenn en topp la ca bul jàpp ne ñoom juróom-ñeent ya dañoo bëgg.
2: Dëgg la.
1: Yow it bul jàpp ne da ngaa amatu kilifa. Daal di leen wax ne leen yàlla ñaata yàlla moo sàkk ñëpp te bi mu santaanee. Ñii dañ koy topp ñii duñ ko topp. Dañ gën ko topp. Waaw waxtu waan wat jataay bu gudd la boo xam ne sëñ bi da ko daan def ak mag ñi.
2: Waaw
1: da ko daan def ak mag.
2: Dëgg la dëgg la.
1: Waaw. Léeg-léeg it nga am ci sa biir njaboot. Koo xam ne moom day mel ni na doomu yent yàlla na wax ja meloon. Waaw. Boo nee nii mu ne nii.
2: Mu ne nii.
1: Waaw.
2: Waaye yow li la war rek wax tasimoo bi Abdoulaye.
1: Waaw yow li la war mooy.
2: Wala te faraxoo rek jooju.
1: Waxal li nga.
2: Waxal li nga war a wax rek fexe ba bul tàqal.
1: Waaw.
2: Nañuy communiquer ku nekk la nga war a wax sa morom nga wax ko. Te muy tuyaaba. Loolu rek moo war borom kër. Te defe naa ne loolu bu ci kilifa yi saxee. Askan wi dina jub. Te nag jamono ji ñu toll dañ koo soxla. Di waxtaan ak sa njaboot. Di leen awale ci siraatal mustaqima. Ba ëllëg bul la gisul mën a demal seen bopp. Loolu fi ne dafa jot ndax li ñuy wax naa fiir yi bari na. Te ci nekk la nga fiir fa nga jëm rek nga koy yóbbu. Kon nag yow fexeel ba say doom aw ci siraatal mustaqima. Loolu nag la koy indi mooy di communiquer ak ñoom.
1: Jërëjëf Serigne Mountaha fi ne bari na ci diggante yoo xam ne bu waxtaan amee. Lañ jàppoon ne mooy problème du problème.
2: Dëgg la.
1: Maanaam fi mu ne. Léeg-léeg nga gis ñoo xam ne dañuy sore. Te la leen di sore la mooy ñàkk a waxtaan. Mais bu ñu waxtaanee rek. Kenn ku ne di nga xam ne ah diw mii kat. ndekete man li ma yaakaaroon amul. li ma yaakaaroon naa demee woon li ma yaakaaroon amul. loolu toujours nga dégg.
2: dëgg la.
1: diw de man ni ma ko jàppee woon ku compliqué ni ma ko jàppee woon ku ndekete ndekete ndekete ndekete. waaw fekk. te waxtaan. waxtaan ak diisoo. dafa am solo.
2: dëgg la.
1: yoonte bi sax suñ borom doxal na. wa chaawir hum fil amri. waaw del diisoom ñoom.
2: dëgg la.
1: salaamaaleykum.
3: salaamaaleykum wa rahmatulah.
1: ku baax daa mel da ngaa jege rajo de.
3: ah fay naa rajo bi.
1: fay nga ko tur beeg fooy wootee.
3: yéen a ngi si jàmm.
1: ñu ngi sant yàlla bu baax.
3: Gueye Kante Mame Diarra.
1: Gueye Kante Mame Diarra. Gueye.
3: waaw yéen a ngi si jàmm.
1: ñu ngi sant bu baax.
3: waaw yow loolu nga wax moom laay dëgg la ndax man ñu dafa am sama ñaari gars yoo xamante ni dañoo ànd ak ñu yàgg. léegi nag ñu bokk liggéey xam nga ñu xaw a firande léegi kenn ci ma man bii daa mel ni. dama kaa def dara.
1: ndax
3: ko kooku di wax dëgg yàlla ku mukk ci loolu ndax man de. yow laa gën a jaxasoo ci nii mais mais kooku moom laa njëkk a xam. comme li nga wax. léegi ma ne ko fekk lu leen jàmm jàmm laa mos a xam ci moom bi ma àndee moom yàgg. waaye gis ma ci moom dara loo xam ci mbir ñaaw. bi yalla dogalé mu gis koko muna man dama ay nuyo ci man tax ñege nangam nangam bi man ko geedi film non ni seen ko tegunu ci bir bu yag

0: ñom ñaar mu gina man li waxan fay le man ko wa mom kenn ko na nga baye sama ron ko japp ndaral
1: be
0: ay nit manam buñu ko lo bo leen dey jibule da leen di réré le ba paré wax ak telu bax wax telu bax won nga yeug
1: sam
0: dom ko ben arme ya
1: ndaysan ndaysan
0: lu bëgg la wa boko waxe ke wax ko ke rek yalla sa borom mëna dogal buñu dajé kenn ku nekk xam guut bo la ngay dadd xolé sa morom
1: dëkk
0: la bu ko dawé rek lepp dëgg lay doon
1: fim ne yow momo bimu ñëwé ci yow wax la
0: waaw
1: boko non sa way de non la mel dafa compliqué
0: nanam
1: do na fi genn taw kon da ngay do waaw
0: waaw
1: legui lo day
0: am baax na ma
1: waaw
0: rafet na trop
1: ndey sant dir def
0: ñu ngi leen di ñaanal jamm ak salam rek di ñaanal ci bëgg mu yagg ci lool
1: ñam bu am bu yalla boole
0: waaw barke ñu naam ak salam
1: dir
0: def dir def dir
1: def deug seigne ndonga ngalou mo wax fimé tuyaaba je ci genn jëm ci mom kenn xamul ni mu toll ndax ñaar ñu bejo nga boole leen ban and doon ben ci lu neex yalla tuyaaba am kenn xamul ni mu toll xam nga te lool rek la morom di morom julit di dimbalé morom mu mara jëm ci leneen lu dul non nga wañi ko ba muy def lu baax diko wax lool rek lañuy jariñante
2: jërëjëf suñu ndoxa fi ne leg la nga gis ni ko wax leg lay na gis ñaar ño xamne duñ am problème mais ñortu ay ñortu leg leg mom lañuy doxé
1: deug la
2: wala sax wax jip nga de am ci deggin wo xamne du deggin wu rafet
1: ndaysan
2: lool leg leg day am te fek ka wax ja man na am mom yow nang ko deggé mom waxé wuko non waxé wuko non lool day am ci même bi kay lool legi am fimne leg leg nga wax kiss ño xamne dañuy ay seeni wax day safano te fek ñak deggante mokoy waral lool nak day bax ci borom keur bu ko nit ñewé ne diw neen diw ko dama dégg mo wax nangam mu rafetal ko
1: deug la
2: ndax lool la ci djublu won est ce que lool la ci djublu won ndax nangam
1: téng ko gisé nangam bu gisé ko kay it wax ak mom
2: fi ni bo xolé sétané buy yaq ab digënté
3: salam alaykum
0: wa señ do ngom bay
3: wa señ bay fall
0: wa bay fall dama jox la señ fall mi mo la soxla
3: bay fall ga sama bismillah
0: da café gansé nak
3: ah sama kaas nel yad buñ ko jéxal dé
0: señ dogé
3: ñu ngi lay ziar ba
0: man la ndanga di mamour fall
3: mamour fall señ mamour wax nga dëgg
0: wa mamour la
3: mamour ñu ngi lay ziar ba
0: yaax na nga xamni sax yaay def waxtane
3: ah ndaysan
0: waaw ñu ngi contane baaxa ba
3: jërëjëf
0: di ko refal
3: ndaysan
0: ya ko nga nekkal ko
3: sey mu ndaxa
0: ma ngi dey waxtani non mu ko waxe mom la non ko mag ni dan defe rek
3: dañ
0: ko baye waye mo dan defal bo gisé lu ñaaw nga rafetal bo gisé lo xamne dafa wara yaatu nga yaatal wa li seen bi dafa dama gis lu yaatu mo koy atal dama gis lu xam mo koy yaatu
3: deug la
0: non rek la
3: ay
0: setan mu baaxul so nga def fal mu baaxul
3: deug la
0: yow mo wax yalla mom
3: jërëjëf señ Mamour Fall mo doon addo fele ci Touba Heliport
1: bintum
3: señ Dan moy wax deug yalla ko bax la rak la ci ya Sey Fall ndaysan ko bax ko bëgg lu bax
1: alhamdullilah
3: daara joju nga xamantene mo na ci koñ bo lu la ci dem mom ya Sey Fall
1: ndaysan
3: salam alaykum
0: wa alaykum salam ya sa
3: wa señ bi ñu ngi lay ziar
0: wa ci di kolban
3: ci baax daal ci di kolban mo ya ñëma do
0: wa mani dal manam dal liñ ci mëna teunk dal moy
3: waaw
0: mo xam kilifa gu mag ak kilifa gu ndaw fepp nit nek dal di mëno fa amu cër
3: mëno
0: wax ñu dégg la war nga ci tata bok
3: dëgg la
0: waaw nit mom mo xam kilifa gu mag ak gu ndaw ak ku yar xaalisa ku ñak xaalisa ci yépp fepp ko man di né de mëno wax nit ñi dégg la mëno wax def leen nangam ñepp jaar ci war nga ci tata bok
3: seen seen kilifa gu ndaw lo jublu kilifa gu ndaw
0: manam kilifa gu ndaw fam fi do nit ñom da nga ni bo xol ci nit ñi pour ñom ku am xaalit rek yow lo wax nit ñi dañ ko wara def
3: kilifa gu ndaw xam na moy sama classe
0: ha
3: man sama classe gi ñoy kilifa yu ndaw yi
0: te manam nit ñi digal leñu def ni ko ci am xaalit ak ñak xaalit
3: deug la
0: ndax nit ñi bo leen taxawo manam maam di def ta yalla tax rek yu bari nga leen ci jappal di leen ci taxaw rek dina tax lu fa nga leen jaaro man nañ fay jaar
3: deug la
0: waaw motax dal nit dal fu man di nek mom te amu fu cër war na fet ak bopam bu baax du réagir digal dama doom adamay
3: deug la
4: waaw ndax nit ñi moom soo baaxee ñu wax ko soo bon ñu wax ko kenn moomu de
5: Seydou Touba
4: boo defee lu baax xam nañ boo dee def lu bon xam na
5: Seydou Touba da wax naa
4: mais fekkee ne si da ngaa dëkk ci koñ di def nit ku génn àdduna nga jënd kër gi di rangale yow koñ ba doo fa amu kër
5: nit ku génn àdduna
4: te loolu bari na nit ñoo xam ne dañ koy def
5: dañuy def lan
4: maanaam dañuy ne si koñ
5: waaw
4: am fa kër
5: waaw
4: nit ko faatu ci koñ ba ñu jënd kër ga rangale bu keneen faatu ñu jënd kër ga rangale
5: naa jënd kër
4: ga loolu bu yàggee koñ ba yow nit ñi doon la jox kër ndax dañu xam lii ngay def lu rafetul
5: ndeysaan jërëjëf
4: te am na nit ñoo xam dañ koy def
5: kon
4: nañ koy bàyyi
5: xel jërëjëf
4: loolu yëpp ci yàq société bi la bokk
5: jërëjëf
4: adduna da ngay doylu
5: jërëjëf jërëjëf sëñ Sidy Colobane moomu dugg am na solo macha allah léeg-léeg boo gisee ma koy laaj naan ko lan mooy kilifa bu ndaw fi ne léeg-léeg nga gis kër goo xamante ne famille bu mag lay doon
6: waaw
5: ci biir famille bi am na ci kilifa goo xam ne mooy kilifa famille bi
6: waaw
5: am ci it ay boroomi kër yu ndaw yu ne ca biir kër ga
6: waaw
5: léegi boroom kër yu ndaw yooyu fi mu ne ñaare léeg-léeg ñoom duñu xam dëgg-dëgg nu ñuy géré njaboot waaye kilifa gu mag gën ca biir kër ga léeg-léeg bu gisee yenn faay yi ku góor ka moom mooy war a woo ku góor ka ne ko nangam ak nangam nangam ak nangam
6: dëgg la
5: kilifa gu jigéen de bu gisee jigéen de jàdd moo ko war a woo ne ko ah yow kat nangam ak nangam nangam ak nangam
6: waaw
5: loolu bokk na ci li nga xamante ne mag ñi dañ ko daan dund ak
6: gone yi nekk
5: ci biir kër gi ñu jël kii salaamaaleykum
4: asalaamaaleykum waaleykum salaam
5: ku baax da ngaa
4: jege rajo
5: da ngaa jege rajo de
4: allo
5: waaw sëñ bi fooy woote
4: waaw sëñ dong
5: waaw
4: waaw ñu ngi ziar baax mbay man
5: alaaji Diouf
4: yaa ngi jàmm
5: ñu ngi sant yàlla baax
4: waaw ñu ngi rafetlu émission
5: bi ndeysaan jërëjëf
4: wax dëgg yàlla kontaan nañ lool
5: macha allah jërëjëf
4: kilifa moom noonu nga ko waxee rek la dëgg ak dëgër rek waaw boo gisee dëgg nga waxtu boo gisee luy safaan tamit nga rafetal ko
5: rek
4: waaw loolu mooy ak
5: dëgg la
4: waaye ñu ngi rafetlu émission ñu ngi koy déglu ñu ngi koy teewlu ñu waa bu bàyyi ko
5: dëgg la jërëjëf
4: kontaan nañ baax mbay
5: macha allah jërëjëf
4: di la ñaanal fan bu jógee fii
5: amin yàlla ñu ko yàlla boole ñu
4: nepp ay sa barki
5: di amin amin amin amin
4: baax na jërëjëf
5: jërëjëf jërëjëf jërëjëf jërëjëf sëñ Alaaj Diouf moom mu doon wote
6: fii ci
5: Touba Heliport pencum sëñ Dan ay ñu baax lañ wax dëgg yàlla ñu tege ci yoon wax dëgg yàlla loolu lañ xam ci ñoom loolu lañ xam ci ñoom ndax yaa ngi leen suñ borom sàmmal boppam sàmm seen njaboot xam nga ndaw moom bu nangoo liggéey ba pare te di déglu mag moom mën nañoo rafet ci moom njort te moom wax dëgg yàlla gis nañ loolu ci moom
6: alhamdulilah
5: bari nay waxtu julli yoo xam ne ñooy bokk di ko julle ci jàkka ja loolu nag tegtal la bu rafet bu rafet macha allah sëñ mu daxaa kon li ñuy tëjee rek mooy ñun ñëpp ñu xam ne kilifa fi ne bu njëkk mag ñi dañ daan am kilifa ak askan askan woo gis tey am kilifa
6: dëgg la
5: nga xam ne fu problème ak demee ba àgg ci benn dimension bi kilifa googu la
6: ñuy
5: ca lañ ñu dem bu demee ci moom mu régle ko
6: mu
5: régle ko léegi nag daa mel ni yooyu mu ngi
6: dafa xaw a manqué léegi
5: xaw a manqué
6: waaye mooy doon kilifa ci biir kilifa yi
5: waaw
6: ndax di nga gis koo xam ne day am kilifa am waaye nag am na kilifa goo xam ne moo ko naa jàpp mu jàpp bàyyi mu bàyyi
5: fi ne ci biir tuddante doom yeeg ndax sa yëg yëpp kilifa yooyu da ci daan fay
6: ndeysaan
5: da ci daan fay léegi da nga naan ñëw bëgg nit ñu ne la dama nuyu jëni jaayam
6: dëgg la mooy sun kilifa ñun
5: waaw
6: te fekk moom kilifa la
5: waaw
6: dëgg la
5: kii kat maa ko jur waaye dama nuyu jëni jaayam
6: dëgg la
5: wala dama nuyu sama mag du góor moom laa koy bàyyale wala dama nangam su ko defee yooyu da ngay xam ne yow kiñ lay jox nii kat am nay kilifa
6: dëgg la
5: su ko defee bu ñëwee di nga xam ni nga koy téye
6: fi mu ne nii kilifa yu yooyee ñuy waxee kilifa yu ndaw yi bis bu kilifa gi mag gi jàppoon dara te buy doon lu nu war a mën a bàyyi kookee ñu woyee kilifa gu ndaw
5: ñaanee rek
6: bu ko ñëwee
5: ñaan dëgg la dëgg la daa mel ni liñ ñu ci rel woon ci waxtu xam naa ne xocc na sa kàddu gu mujj
6: waaw jërëjëf sëñ Ndongo am na solo ñu siyaare ñëpp nag di baal ñëpp àq di balu ñëpp àq tey siyaare ñëpp ci bisab sëñ Modou Bousso
5: jeng
6: bi
5: yàlla na mu
6: ñaan ci kër sëñ Abo siyaare njaboot nga fa nekk yëpp na ko tàmbalee ci sëñ Modou Mbacke ba ci sëñ Mohamed ak sëñ Sidy Bey ña fa nekk ñëpp ñu ngi leen di siyaare waaye jërëjëf sëñ Ndongo
5: jërëjëf sëñ Mountakha ñu ngi lay sant bu baax di sant suñu technicien bi sëñ Abdoulaye Sall diko ñaanal suñu borom defal ko jamm defal ko mbolam julit su ko defé mbokk auditeur yi ñu ngi leen di jox dig dajé talata bi di ñëw ci waxtu wi assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
7: saxel dajul murid yaangi bolo dilim seeni may te man jiemu malim samay may akal dama rustarah ngir lu reey li ma am te xamna ni man laaji wonit sebul lu ban laaji won ak lu baaxul bunul te tay maangi sax lay tiranga ci fal kula tan sangam da koy japp rey mu faratal ko aw tundu may koy alal da fay sant bengbeng mu andan ngiram te far mel ni ab tole mbaate geewal ludul jonni jaara ma tay aw ndigal di far lo ko wa ko ko daw jekkatul dama fek ndaw suu param sekk bis te ndaw to ta mu sut param yepp xel majis muy faso jog begel yepp
8: faram ikapfm
9: ya la ele antop de tahimi يوم قروني سيقنا القديم
10: بوك جوليدي مبوك طالبي السلام عليكم ورحمه الله تي نغلو سيرن طوبا سيرن منتخب سيرن مكي خليفه جنرال دي مريد يالنا في يغ لول تي اندوي تي كليف تي فو سيرن ابو بكر مكي خليفه سيرن فاليلو مكي خادم رسول اك بولم جابوتو سيرن فاليلو مكي سيرن شيخ تورن مكي خليفه سيرن شيخ تورن مكي اك بولم جابوتو سيرن شيخ تورن مكي يو امبكتي دي نيفل ماغالو مكي ماري جولوف كي نوي امال ادمو نيك دي بسو فاتليكو دموب سيرن طوبا تي توكيت جيجي دونون 10 اوت 1995 de Pau, 18 Safar 1313. Rennes, il nous a mal exceptionnellement samedi. Faut que tu fasses un journée de juillet 2026. Diga ou Binjak, que tu safari. Il nous a dit, Bolem Tulidi, Niko Fatali, Bolem Jabotuk, Mamaram, Bakir Moussobe, Afia Jakate, Bolem Talibi, Bolem Boku Jayen Jolofi, Isipanel Wote, Jabotuk, Seri Mamor, Anta Salibake, Daleko, Seri Mamor Jarambake, Oti Cheikh Massamabake, Isipanel Wote, Jabotuk, Seri Cheikh Absalke, Khalifa Serigne Mam Balla Mbake jabotou Serigne Touba Gueb diko dalé ci Serigne Modou Moussa Mbake ba ci Serigne Moustapha Mbake Khadim Rasoul Soxna Fatia Mbake ba ci Soxna Maymounatou Mbake Bint Cheikhou Khadim Bolem Cheikhou Yone Mouride Rawtina Cheikh Yide Kedjelof jabotou Serigne Mor Mbake Gueye jabotou Serigne Ousmane Diaye diko fatali Bolem Dara Alkhourani ci rewmi ak bitim rew Bolem Dangakatou Khassida yi Bolem Dayre yi aju bi ci wo Bolem yi ligéel ke Serigne Fallelou ci Dakarou ak liko wër ci jital Jawrin Serigne Modou Tian Bolem Kourelou Bakke Bari yi ci jital Serigne Dam Diaye diko fatali Bolem Kilifa Dine yi Kilifa Ade yi ci Djolof jabotou Gor Sané Niang Khalifa Ba Serigne Cheikh Fatou Niang wa Medina Si Khalifa Ba Serigne Cheikh Tidiane Si ak Bolem Sourafaoui yi Rawatina Wandonga Doum Sherif Islam Aidara Dara Djolof Sherif Doum Aidara Dicho Jabotou Albouri Penda Albouri Seynabou Jabotou Sambalaoube Alaji Baba Djoum ak Jabotou Ahmadou Mbaye Djoum diko yegal Jitu Rewmi Bassirou Diomaye Fay President Assemblée Nationale Ousmane Sonko Honorable Alaji Malick Diaye ak Mbolem Député yi di tek wote bi ci loxoy Honorable Cheikh Touré Mbacké Dicho Ministre de l'Intérieur Mokhtar Cissé Idrissa Samb Ministre de la Formation Professionnelle ak Mbolem gouvernement bi gouverneur Louga préfet Boulinguer sous-préfet Sagata Djolof maire bu Chamine Pass maire bu Sagata Djolof maire Boulinguer maire bu Afé Djolof ak bolem maire ya di ci wo Lamine Niang di directeur Le Soleil programme magal gi ñu xeyé jangum alquran du karim jangum khazida ak salatu ala nabi 14h du litisbar ak bendeyi 18h di cérémonie officielle et religieuse bes bi nak moy bes bi serigne bi jogé won bakke bari jëm ci tukki bi 10 août 1895 de Pau 18 safar 1313 di cheikhou magal touba ren nak mu de Pau 18 juillet 2026 fukki fan ak juroom ñet ci wéru juillet 2026 bakke bari di barabu nangu ñaan ndax fele serigne touba gisatoon ak النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله
9: للمقدوم في البار فرل لين إلى تحسين
11: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله مبوك جلجي مبوك تالبي بغن جسي ندجمي أكيلي فيو مقدي فينا دغن خمني بسم مقدي جبسنا muy bisban muy ñaar fukk gudd ci awtam xarit di isruna muharram di bis bi nga xamne ci le serigne touba ñibbu ci won ci dekkem bi serigne cheikh mbacke madina mi nga xamne moy khalifa cheikh mustapha nak diko wote
8: ci ndigalul serigne muntaha mbacke mi nga xamne mo fi nekkal serigne touba te itam laaji nako ndigal bis bi nak nun ñepp ma sa xam dayo bi mu am ak li ci serigne bi digge won ndax da bokkon ci lim meunta ñak te mënu ko defal bopam da koy santane te bokkon na ci li nga xamne mënu ko ñaka def mu gis ne itam kep ko xamne guddi gogou fekk na la Touba set nga wéccé Bakar né lire bu dooru juk lolu mo taxone mu diko woté kon nak guddi la go xamne guddi far Bakar té Bakar nak lu yomb la rawat na ci jamono ji ñu né kon kaddu yi ni muy teuddé modi dañuy ñëk jox Seigne Modou Bara Mbacké mom Seigne Abdou Khadim mom Serigne Bara mom Serigne Touba mu yëkëti ay kaddu ci turu Serigne Cheikh Mbacké Madina mi nga xamné mo togué togga jotaayuk Cheikh Mamadou Mustapha suñu noppé ñu jox Serigne Cheikh Thioro mom Serigne Bassirou Mbacké ko djéjeng mom Cheikh Mamadou Amine mom Cheikhul Khadim mu yëkëti ay kaddu ci turu mbokk yëpp nak moy wa Daru Qudus ak wa Guñu Mbind waye suñu noppé itam ñu jox kaddu gi Serigne Mustapha Mbacké duyoli mu yëkëti ay kaddom ci turu turando yi Cheikh Mohamedou Mustapha yépp suñu noppé itam ñu jox Serigne Ibrahima Jëm Ndjay mom Serigne Mbaye Fallo mu yëkëti ay kaddu ci turu Cheikh Sepp nim ko daan défé suñu noppé nak ñu jox Serigne Ahmadou Ndjay Ngéran kaddu gi kon kaddu gi non lay fasiyéné tëddé kon Serigne Mohamedou bismillah
12: ci ndigalul Serigne Cheikh Mbacké Madina mi fi nekkal Cheikh Mohamedou Mustapha Al Karim ci la leen di nuyo ginaaw bu mu joté ndigal ci kilifam tisok mom ba am ci ndigal di Cheikh Mohamedou Muntaha diko ñaanal sun borom yagal ko fi ba naal yi mu naala leggeyel Serigne Touba lepp ag ciolet tamandu ko njabotu Serigne Touba gep ci sago yalla ko yalla def bim joté ndigal li ci mom mu jëm ci fatali wat bisu jambar ji jiñ tegon ci loxol jambar di bisu Cheikh Ahmadou Bamba ridwanullahi ta'ala alayhi di magalu mouride yep ñu gën ko xam ci magalu Daru Qudus ndax lettre bu ne day am adresse magal gi adressam moy Daru Qudus waye mouride yep ko bok julit yep ko bok Serigne Cheikh neena du fekk mu lu yalla yaatal mu diko xatal kon bis bi bisu julit yep la ndigal li nak jot nako ci serigne bi mu diko jotali bok yep yi mbokal Serigne Touba diko jotali julit ñep di tambale fatali gi ci keur bopam gi di keur Cheikh Mohamedou Mustapha tam nek ci bop bi ba ci keur Cheikh Mohamedou Murtada ak li dox ci digënté bi yépp bayiwul kenn diko fatali mbolem jabor gi li tambalé ci keur soxna Fatou Diam Mbacké ba ci keur Sayyida Maymunatu Mbacké Laylatul Qadr bayiwul kenn ci digënté bi diko fatali mbolem ëtt yi nga xamni la fa nekk Serigne Touba ko fa def liko tambalé ci keur Serigne Mor Diara ba ci keur Serigne Massamba bayiwul bokki bopam yoyu nga xamni seen lepp serigne bi la diko patti itam mbollem cheikh si nga xamni fañu nek ak lañu yor Serigne Touba len ko defal ci liggey bu ñu liggey Serigne Touba ba Serigne Touba gërem le tambalé ko ci Serigne Adama Gueye mi nga xamni mo jëkke jëbulu ci Serigne bi ba ci Serigne Aïssa Diagne bayiwul kedd ci digënté bi Serigne bi neena magal gi nak dafa ñew fekk ay kilifam daan ko def tambalé ko ci Cheikh Mohamedou Mustapha mi jëk wootu Cheikh Ahmadou Bamba ta amon ci ndigal ku bax ki waxan ko ci ndiarém niko waxtu wu liggéey bi aggé Touba la bi liggéey bi aggé mondi ko Touba am lu ci señ bi gagalé niko soko défé nima lako digalé lu len songati dana daanu lu ngeen songit da ngeen ko daal bobo ba légui nak dara songul yoonu mourid ba daan ko te lu yoonu mourid song danna procès bi ci gëna reuy te cheikh modou mustapha songu ko moy jumaa yi touba ji ginnaw andi seigne bi touba te ci contexte bu jafé la won kenn ku nek xam nañ liggéeyu jumaa yi ming ko tambali ci 1932 bu ma tarikh jumlo te kenn ku nek xam na ni crise financière bi amone ci amerique te law ba laal aduna bi yépp mi ngi tambali won 1929 te lolu lu yaatu la ba ci deuxième guerre mondiale ci rukku bu xat bobu ci la taxawal serigne touba liggéeyam bu magge bi kon jambar la ju serigne touba wadjal nat ko ba xamne moy mom mat nako ci lepp ci jom ci ngor ci fit ak ci ragal yalla ak ci talibé mom xamne do na ko gannaaw mu baye ko bis bi bis bobu le serigne chatti wote diko fatali julit yep diko fatali mbokk yep bisu bopam la bo xamne serigne touba ko jekk yeglel bopam te bim ko yeglé mi ngi fi dafa wax ni akrama ni bila khuruj badani min watani lin naf'i ahli al-mudni Seigne Touba daf ni sunu borom daf ma terele sama jëm buma genné aduna sama kër la jëm te bi ngi koy wax mi ngi dund ndax moko bind Cheikh Modou Moustapha mi ngi ko def fi ci jumaa yi fofu mu nek mo nekkon ne ku tedd ga Sayyida Aminatul Al-Marriya kon ci kërëm li ñu gis mu ni bu lolu amé njariñul aduna bëpp lay doon li nafi ahlil mudduni aduna bëpp xamnañ ni diku Seigne Touba ci kër bopam njariñ la lu law ba ag fepp yi woowi nak serigne cheikh neena daf ko bëgg bokk julit yépp ndax la tambalé ci serigne cheikh ahmadou mbacké ginnaw cheikh mamadou mustapha ñu diko rafetal diko yaatal di and diko def ba aksi ci baye ahmadou mokhtar yalla nako sun borom yok ay leer ak maqama ak tawfiq famu nek ci wét way juroom bo yalla nako serigne touba di wétliko serigne ahmadou mokhtar momi nga xamanteni momu ju won ligéy bi téyé ko ci téyinu rafet bokk ko bokk yépp yaatal ko fa ñu jaaroon serigne cheikh neena kenn ku ci nek responsabilité ba nga ci amone digal la nga ci amone ak taxaway ba nga ci amone mi ngi koy feddali diko gëna yaatal teddi la ci soññi ci nang ko daan jëfé di soññi nak ci biir njabootu gi jabootu bopam di cheikh mohamadoul mustapha mbacké mi nga xamanteni moko nekkal ci bop njabootu bopam di kër cheikh mohamadoul mustapha cheikh mohamadoul lamine nekkal fa cheikh mohamadoul lamine nekkal fa cheikh mohamadoul mustapha nekkal ko fa mom seigne cheikh mbacké madina mi di cheikh mohamadoul mustapha mbacké jeuwriñu cheikh mohamadoul lamine wa mi ngi koy soññi ci liggéey bu baax ak mbolen ñepp ñi mu jaboté ni mi soññé bokk yépp luñu bokk la luñu bokk dess koy bokk kenn du seddo luñu bokk dess koy bokk kon nak néna bis bi mi ngi koy and ak bokk yépp yeen wa daru khodos yi nak nga xamni da ngeen di jabatu bopum namu yelifa guuy mbir na len yelifa yeen mom mbir mi day seen mbir mi ngi len di digal lepp lu ngeen ta daan def tambale ci mbalema ba ci defaraat teer yi wajal teranga yi yaatal gan yi dalal len teral len teru len gungel len lu ngeen ci man ci def ak ay waxtaan ak yete yo xamanteni day delo ci xoli mourid yi gën ko daggi gën ko yassala ndax jamono laaj nako te am nañ ci responsabilité ci lolu lolu nak serigne bi neena mi ci soñu bokk yépp way rawati nak buy mbind ak daru ko dos ndax bisu serigne touba ku fa ñew war nga am lo fa jëlé la nga fay jëlé nak moy li serigne touba am serigne touba xootu roh la day defar roh dekk la bo xamne ku fi ñew war nga fay jëlé rogu defaru niñ koy defaro nak moy da ngay ñew bayé sa bop sa kilifa mu def ci yow lam ci wara def sa digënté ak serigne touba nga yobale ko mu lay jariñ ba yowmal khiyam assalamu alaykum rahmatullahi wa barakatuh
13: ma yëkëti ay kaddu rek yo xamni munta ñak ndax serigne modou limu wax yu bari na ñepp wante ma nuyo te jéglu te ñaanal serigne touba cheikh ahmadou moutakha yag fi lol te wet ndax niko bayba serigne ñaan waxe legi bis bi bisam la njabot gi ak njabotam la te woor na ma ni jotaay bi neex nako lol ndax li rek la bëgg ci njabot serigne ñu andando nek ben di liggéey serigne kon lu ko neex la ma yëkëti kaddu ci turu njabot gi xamna ni suma ne njabot gi moy njabot cheikh mustapha ak cheikh mouride bar serigne ibrahima ñawar mi ngi ni tew fi ñukoy ñaanal mu yagg fi lol te wër ba li nga xamni wajur ya ñoko tambali won diko dundal te lepp di serigne bi mu agalé ko tañ am ci yaakar lol ci mom ndax melokanam ak doxinam muy ko dal xel kilifa ko dal xel yëkëti kaddu ci seen tour Seigne Cheikh Aliou Seigne Cheikh Gaynde ak njabot Cheikh Moustapha Karim yëpp waye ci touru Cheikh Moustapha mi nga xamni tay moy jëwriñ Cheikh Mohamedine Ba ci sëriñ bi woté mu ñëw and ak njabot bi lepp ba la ëpp ci buntu kër Cheikh Mohamedine Ba ak Cheikh yi and da ñom ñëw téw ak mbolé mbokk yëpp jotaay bi nak kuko gis sa xër war na dal sa yaakar war na dolé ko war na dëgeur ndax liñu gëna ëpp luñu fatali ko ci jotaay yi digënté Seigne Modou Bara ak Seigne Cheikh Gaye Defa ndax Seigne Abdou Bara bobu ay ndaw lañu ci dara ji way Seigne Mbacke Madina bi fi nek Seigne Abdou Bara ba Seigne Aliou muy dox jotaay yu bari bari féké dañ ko waye jotaay bu mel ni bu tollu ni new na am budu won 87 bi Cheikh Abdou Ahad di woté yokku juma ji mo and ak ñepp dem yaaka na jotaay bu am jotaay bi moko upp solo kon nak kepp ko xamni da nga bok ci kër gi bo gisé jotaay bi dina bari lu nda firil sa yaakar warna deugur sa xet warna dal xamni lepp nga yokku ta daral ci wañu kon muy jotaay bo xam dañ ci sante yalla ndax yombul bok yi nak ñu wara xamni ay waju defé nekkon daan taxawu ñu topun ci seen ginaaw nek seen doom tay ñu dem ba gisatuñ leen ay mag ak rak ñoo fi dess ki fi yalla tek tay ci bop njabot cheikh moustapha karim ak bop njabot cheikh mohamed amin muy serigne cheikh madina magal gi moy magalam bu jekk kon war nañu ñi ñu joge ni ak jotaay bi suñ ci sukkaliko xam nañu ni magal gi dina mel no xam musnu ko mel to lol nak taxaway ak jappay rek moy tax mu am kon serigne ousmane ñu gëna fogoru gëna bolo gëna and xamni jog ak liggey ak takku ak bolo mi soñu ndax mag ñu dem nañ ñoo fi dess waye amna yaakar wër xamni dara du wañé ko lepp yow lima koy tejje rek moy xam nañ ni bisu cheikhul khadim cheikh moustapha karim moko ko jëk wote li ci aju lepp ci ay ndimbal ak yermande ki xewal waxes nako ñi ñeneen ñi ñew dañ ko wax waye li ci upp solo moy serigne bi dama ko dan magale moy alquranul karim ak khasaid serigne kon ñi fatali ak soñni mbollem julit yeb rawat ci ñi yor ay tal jangu rawat ci ñi yor ay daray kamil muy touba ndiarim fu mën don ci aduna ñu gëna gorgorlu ci jangum alquranul karim nako cheikh moustapha dan diglé bañ ak ci bis bi ñu dundalé ko nañ ko dan dulé ci jumaa touba
14: ñi ngi nuyo nak ci turu tondo cheikh amadou moustapha yeb di fatali ko sun ñaar jambar yi nga xamni joggé nañ ci barki dem cheikh mohamed el mukhtar taxaway mu rafet bimu taxawon ci ñun diñu jappalé diñu téyaté bañ aksi fi tagati seigne cheikh mohamed moustapha mon seigne salih mbake taxaway mu rafet bu reuy ko xamni da naka taxaw tay ci turundo yi diñu pousse diñu téte diñu ñaanal diñu ñemelo diñu soñu di jël alalam diko ci def ba yalla dogal mu jitu yalla na len sun borom jéggal te taxni sen barké yeureum len tabal len jannatu firdaus mom bolem talibi cheikhul khatib ganaw lo na ñi wax ci turu cheikh mohamed moustapha mom seigne abdul hak ndax bi fi seigne mohamed moustapha mbake mom seigne salih joge ci liñ cheikh mohamed moustapha yabal ñu dem ci seigne mohamed moustapha mom seigne abdul hak jita daaira bi ci turu cheikh mohamed moustapha mom seigne mbake mad ñoo and kéro ak seigne moustapha sil ak man ñu and dem seigne bi yoni ñu dañu bo démé neeku jital na ko ci daaira bi muy seul kilifa ndax nit mu ñu ñak kilifa kon nak ci seeni tour lañu wax ak turu seigne moustapha mbake mom seigne mbake mad ñam na moy president man ma nek seen biir di seen ndaw di len doxal seen yitté ñun nak suñu woté mi ngi jëm ci magal gi ci kër gi niñ ko da magalé moy dañuy xey dajé fi di jang khasida di jang alcorane di def ay berné di togg ay ndax turundo yi ñaari wet dañ ko sax ba ñett muy turundo cheikh mohamed moustapha yi ak wajuru turundo yi cheikh mohamed moustapha yi tout tanki seeni wajur di japp seen loxo di len indi ak turundo cheikh sohna aminou tolo ñun ñepp dañu andando nek di ben daaira ñu man ko tuddé daaira turundo cheikh mohamed moustapha ñepp dugg ci biir daaira yoy turundo bu ci nek dañ la sass nga togg ndax ñu ne ci biir rew togg ay ndam yo xam buñ ko massa daaira daana mat ñen fu seigne xambaane meele seigne bi da tek loxom mu koy jaaral yobbu fañ ko wara jaarale njabootu cheikh mohamed moustapha jigen gep kenn ku nek joxale ci lañ la wara jox ay tess jox kenn ci biir kër non nit biñ waxe seigne cheikh madina nañ ko da wéyele non lañ ko fassiyene wéyele kon ñu ngi soñu turundo yi ne ci biir rew ak ñu nebi ci rew ñi nga xamni nekkul touba dañ leena waxon na len mbollem xéetu li ñuy naan wala xéetu doom yi nga xamni dañ koy jëfëndiko ñom lañ ko sasse kenn ku ci nek lo ci man nga indalé ko bu ko defé turundo yi ne ci biir dekk bi togg ay ndap indi ko dajalé ko fi yokk magal ñun nak fi lañuy yandu fi lañuy fanan bo ba set di jang alcorane di jang qasida ndax kër gi sun kër ku ñew ñun nga fi fek ku dem ñun nga fi bay de soñ mbolem ko xamne ab cheikh la bo aju ci deru khudus mané sa wax sax ni bo aju ci yoonu mourid ci liggey bo am solo bi nga xamne ñun ñepp deggandoo nañ kaddu yu fi jitt té yépp di woné am solo gi ak fim jaar ci cheikh mohammed mustafa mi fi jëk wootu serigne bi gannaaw serigne bi doon ko dundal waye santane woni kilifa yépp and ak talibé mourid yépp and ak julit yépp sa bu bis bu délu sété ñu tassé fi ci ëtt bi di touba al mahrusa di maggal ñibisi ak serigne bi fi ci touba gannaaw bi mu liggéeyé borom mom nim ko liggéeyal ba sun borom gëdem ko wacce ko bu liggéey ak yiñ ci wax yépp ci ay mboot ak njariñ té li ci doy sekk rek moy képp ko fi fanaan sun borom jéggal la say bakkar kon nak mbolem ñi nga xamni ñoy cheikh ci bu ñe cheikh ci yoonu mourid moy ñi nga xamni bi serigne bi woté li mu woté ñoo dikon and ak mom wuyisiko and ca ak mom mu defar len bañ doy ko ci lepp serigne bi wax na ko légue ni li chambre ci serigne adama gey ba ci serigne isa jenn waye nak ba ci ñinga xamni goor goor lu wat nañ ginaaw bi ba ñoom itam ñu takkal len ay garab ñu tuddu ay cheikh waye kon buñ waxe digënté bobu day melni moy ñi serigne bi cheikhalal bopam waye téewul buñ fi joggé nak aman tadaraka lisi qad fata min al-lagha wa amara al-awqata bit-tawbati an-nusuh wal-iqbal illa al-ilahi faaz bil-kamal kon da am ñu goor goor nak uur bu jëk ba dem na waye ñu la xassay nak dogu ci li uur bu jëk bi amon kat ñoom dañ ko am sun borom baaxé len ko kon mbolem ñoon yi nga xam ñoy ju jëk ni ak ñi dabatal ñepp xam nañ ni gannaaw serigne bi ñoom ñepp rek ñi nga won ci gannaaw cheikh ahmad mustafa ak kenn ku ne nak ko meuna andal ci kilifa yoon bi ya nga and ak ci kilifa gogou top ci cheikh ahmad mustafa ba cheikh ahmad mohammed mustafa joge fi mu def nak ay kurel ëtt bu ne ci ëtt serigne bi am ñu fa fété fété kilifa goga waye kon soñ bi ñi ci jital nak mbolem ñi nga xamne bi fi cheikh mohammed mustafa joge dañoo top njabot gi wax nañ ko muy njabotu cheikh mohammed mustafa am njabotu cheikh mohammed lamine bara radiyallahu anhuma ay fu fi ci digënté daru khudus gi di njabotu cheikh mohammed mustafa wala njabotu guy mbind gëna di jaay wa guy mbind di njabotu cheikh mohammed lamine bara ak ko fa fetel donte goné ga gëna ndaw ñi nga lay soñu yow cheikh bobu nga and ci liggey bi japp ci kenn ko ne dal naga set ca la nga man nga andi ko tek ko ci loxoy ni nga xam ni ñoom na señ bis denk bis bi ñu diko yewenal ba bis bi mëna yewen nu kawenam da yewena yalla na yewen nu kawenam da yewena
15: no ngi yëkëti sunu kaddu sauf ko ci kaddu yi bokk yi baye te moy fatali bis bi nga xamanteni ni ci lañ jëm ndiko fatali nak njitul rew borom rew mi njitul rew mi Basirou Diomaye Faye ak mbollem ñukoy jappale ci gouvernement ak mbollem parti opposition yi nekk ci biir ñep ak mbollem keri diine yi ak association islamique yi bayu wuñu kenn rawati na nak njabotuk Serigne Touba ak bopam gi ci mbollem buntu keer yep bayu wuñu kenn muy bis bo xamanteni ni serigne bi mo ñaanalon bopam wajal ilahi maskani touba abad mislas miha bi jahi khairi man abad sun borom nattu ko fanweri ak ñet teggu ci tankam ci dekk bi ba kérok guddigo gi mu fi fanansé beyit wowi doora leer ci bop mag ni mu waxon tawam ba cheikh mohammed mustafa su bis ba touba la waxon li niko na dem Touba te bu xat dam waxon ko it niko suma deme Touba lu ngeen tambalet dana waye bu ngeen yafuse ba dem dana melni demaluma len won fenn lola Cheikh Mohamedoul Mustapha taxaw ja sun borom motuli yene ja mu indi fi serigne bi di guddik ñaar fukki fan ci wéru muharram guddigala xew xew ba ndiarim la xewé waye guddigi serigne touba financé touba di guddik ñaar fukki fan ci muharram la serigne moussa wax ni kep ko fi fanal jubo nak sa borom ci da nga melni lire buy dooru juddu ci set wécc ci ay bakkar lolu engagement la bo xamni moko jëlal bopam di gëm ak serigne touba di gëm ak borom waxon ni itam ni yitté ju jar baña fanan ci touba guddik ashrina muharram sun borom sakku ko yitté jo xamanteni jar na baña fanan ci touba guddik ashrina muharram sun borom sakku waxon ni itam ni ku yor yari mbub na la jaral jaay melnuma te ñew ko xamanteni am nga lo may jox te an bokkum talib bi bu bëgg ñew te amul lu passé jox ko ngeen and ñew roy la soxla kon guddila go xamanteni ni guddi gu mag la waxone it ni ko xamanteni yoy gaar na la ba mëno ñew guddi joté jëlal yoon wa jëm Touba ba fulep guddi gi dabé nga fanan sun borom sakna malaaka yo xamanteni ni danañ gattandu ñi am yene ñew te mënu ñoo ñew fajar jot ñu jox leen seen wal yoon wa nak moy jang alquran istighfar salatu ala nabi berne kon xalalon nañu aw yoon wo xamanteni ni ci lañuy sukkandiku ba mëna fateliku dikku Serigne Touba Touba bis bobu la ni fateli mbollem njabot gi nga xamanteni ni ño aju ci l'islam ji ak fuñ fi mëna nek ci parti sowi mo xam ci bir rew mi la mo xam ci biti bis bobu nak dimanche 5 juillet 2026 mu am ci itam mbale mo xamanteni da nañ ko gattando bis bi mbale momé aljuma le 26 juin lay doon inshallah momi tam Serigne Modou Moussa mi tambali bis bi moko tambali won lolou Baye Moustapha Gaye jeuri ñi cheikh ci momako netti ci lambiñam nima fi keur Serigne Blatt gi nek kérok neena fofu lañ tégal Serigne Moussa ab 16 pilian nena fofu lañ doon jangé alcorane ñom kamil bi ñi jang daré kamil né bañ tambalé jang nena jukki bimu yoron ci loxo cham ñom la ko téyé dal di bub liko wër ëmb ko ci bobam ni dama bëgg bisub Serigne Touba bi bu jup sété ngeen bub dëkk bi ndax ñoñe ko doon gungé guddi gogi fi lañuy finance ak mom té ku fi bub luy tollok tagum piccum présentant sun borom Farsay Bakkar kon loolu itam ñu koy fatali bolem njabot gi ñu bayiko xel bu baaxa baax bis lu dal bo xamanteni ni bis bu am solo la bis bu reey la ñu japp ni nak fofu njabot gi man di nek kenn ku ci nek la nga man sa kemta layel katan def ko dundale ko bis bi lolu dana tax bis bi dayo bi gëna yaatu dana tax itam nit ñi gën ko comprendre ndax bis bi Serigne Touba rek lañ koy defal Serigne Touba rek lañ koy defal Serigne Touba rek lañ koy defal kiko don sos Serigne Touba taxon mu sos ñim fi baye gannaaw bi itam ñu diko sam diko dundal Serigne Touba momi rek ko tax ñu diko def Serigne bobu nak sop ak wolu moy tax nu man ca jariñu te bokoy aw xal bu amé ay bokk te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won ay xal bu amé ay bokk te am ngelaw man na gëna boy tal bañ ko tibé won bokki xal mom mat ak kërign la waye ngelaw nak moy yitté jakoy upp bu mëna boy bokki ab serigne ab tal ay talib rek la kon serigne ci nun la xassay nun no ngi ci seen gannaaw te fassu ñu yéné wañu jaayante nante duñu xacc digénante duñu wor ay gor lañ waye no ngi nono doni jam diko tuddo diko wuyo diko niru niru lu waxtu ci nena lu nu dégg baxna lu nu gis baxna fofu rek la nek no ngi wacc fofu suñu kaddu wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
16: kon bu ko defé rek dañu dox kaddu bi serigne bi
17: assalamu alaykum wa rahmatullah bokki julli di bokki talibé ñoo ngi leen di nuyu ci turu sëriñ bi di leen jotali kaddu yu bayiko ci mom dem ci mbolam ñepp ñi fi téw ak ñi fi téw bi ci jëk muy sante yalla sëriñ ba nga leen di nuyu di leen sante ci téwéen wi ci bokkal bopam yi nga xamné sekk na ko ñom jotaay bi té bam fi togué ak bam fi togo gu jité kër gi ba légui lepp lu mu nek and na ci ak ñom lu mu nek and nañ ci kon li da fay melni da melni lu yes waye mësul nek ci luñ andut ak mom ka té tap bop ba ka mu ju judd de bok ci ñabal ka non lañ andé ak mom andin wo wul ak dañu fekkon ñom seen way jur doon ko and kon yalla dogal na mu nek ci seen bop kanam tay and nañ ko andin wu rafet lolu mo sabab bis bi ñu deugmal té mu bis bo xamné Cheikh Mamadou Mustapha moko waté won mu waxon né ba dañu def dara nañ jital wax jojé ci njabot gi moy miñ ci roy woté di ci jital Khalifa General du Mauride Cheikh Mamadou Muntaha diko ñaanal gudd fan ak wër gannaaw bam ko laajé ndigal bam jox ko ndigal ci ñu woté ko sañ ko def and ko ak njabot yépp muy jox ndigal képp ko xamné da nga sa mbir dara aju na ci Cheikh Mamadou Mustapha nga xamné bis bi ñu deugmal nga japp ne sa bisa lo ci massa def nang ko xeb te def te gën ko jëme ci kanam ndax bis bo xamné su amutone dara du jakk ci yoon wi bis bo xamné bu amutone ñun ñëpp kon suñu mbir du jakk te ñun ñëpp xamnañ ne suñu mbir li ci ëpp jakk na kon nak bu ñu bayé bis bu mel nona way jur ya ko yoron don ko sam ko mom aksi fi tay mënul lu woy woté ko ba ñepp xamné fu fi way mëna né sékkon nako sey kilifa dañ la ca wo way ñu xamné nak képp kuy tuddu sey Mamadou Moussa foku mëna tuddé mi ngi lay wo ci bis bobé ñu fasiyéne ko and diko and ak ñabotu Cheikh Mamadou Lamine Bara Mbacké ak ñabotu Cheikh Khadim gëpp fu mu mëna doon mo xam mbokk la ci Cheikh Khadim wala pass passam mo ci aaju fu fi way man ne duñ ci lim kenn way nañ xamni ñepp sëriñ baangi leen ci wo ci juroomi fan ci wër wi ñu jëm ci fasiyene ko dundal nako mag ñe denkané won bayyi won ko xel la ci Cheikh Mamadou Mustapha waxor itam nu bayyi ko ci xel moy fasiyene ko dundal fanan fa ba asaman set lam ci digalé won ñu jotté te ñaan yalla ñu yag ko def ci barke sëriñ kon ñong koy ñaanal mom mitam nak ci jotaay yu murid yu dajé toll ñu ñaanal ko mu werte agale yene yi ndax yene yu yaatu la yor yu ambuna yu mag te lepp taxawal dundal feñal Cheikh Mamadou Mustapha rek tax kon nañ ko ñaanal lolé suñu borom defal ko ko ten and ko ak mom ñu ngi sant ñepp di gërëm ñepp wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh
18: ñu talal loxo nang ko ñaan amin amin Amin. Amin. Amin.
19: فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذَ إِلَى رَبِّهِ سَبِيلًا
20: مبوك ني دغلو تي سيتان السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته ديغال بايكو نا فامو باخو بايكو موي سيرن توبا سيرن منتقى مبكي خليفه جنرال كل مريد مي نيب دي نيانال فانو غودو لول وخاند وير غيرام وايي نا وات تي كير غو ديغال ياغا وات وايي ياغ في فك اي جامبار اي مريد صادق ньо خاميني ليپ لو نيو لين ديغال ني ديف كو تي كين موسولينا سين لو نيو تيري moy njabotou serigne alhadji mbake boussa serigne omar boussa khalifa serigne alhadji mbake boussa gennaw bu mu jotté ndigal li mu feggo ak mbollem njabotou serigne mbake boussa gep ndigal lolou nak dem ci bisub jambar l'islam mourid sadiq imam du magja borom xam xam balan yatal xam xam diko dundal di serigne alhadji mbake boussa bis bi nga xamé ni ci la jogé won ci makkatul mukarrama gennaw bu mu adjalé serigne touba khadim rasoul andou ak mbokam yu selliya muy fukki fan ak juroom ben ci aw tam xarit bis bobu ren yemo ak al khamis ñaari fan ci wéru juillet 2026 ni fukki fan ak juroom ben ci aw tam xarit serigne omar bousse nak ginaaw bu mu ci joté ndigalul serigne touba serigne muntaha waye waxtan ci ak mbollem njabotou serigne alhadji mbake bousse gep mu koy yegal mbokk julit yi mbokk talibi bayiwul kenn bayiwul ñen bayiwul fenn loro wara tay ñu tew fi ci kër serigne alhadji mbake bousse Sego ak Serigne Omar Boussa mi khalifa Serigne Mbacke Boussa mu tak délégation bu fossiyene yëkëti cadre yi woté ak soñé jëmele ko ci bis bi danañ jëkë jëbël cadre gi Serigne Fallou Boussa Hassan mi woté ci turu Serigne Omar Boussa khalifa Serigne Mbacke Boussa buñu agalé Serigne Alhadji Boussa ñanga jël cadre gi wo mbokk yi waye wo autorité yépp buñu agalé Serigne Alhadji Abdou Karim Seck wax ci turu talibé yi buñu agalé Serigne Sar soñé mbalé mi nda xam ngeen ni ak mu jot dañuy japp bisu mbalé ngir waccayu magal gi ren mo wara don ñaar fukki fan ak juroom ben ci wër wi Serigne Alhadji Seck Serigne Abdou Karim Seck fossiyene sé jël cadre Serigne Abo buñu agalé Serigne Abo Boussa moy jël cadre ci turu daaira sulamul wusul wax ci waccayu bis bi rawati na jotaay xam xam yi nga xamé ni ci mom lañuy wajale bis bi ndax ku wax bisu Serigne Mbacke Boussa faaw nga wax xam xam kon ñun ñep ñu ma sé téwlu déglu Serigne Fallou Boussa Hassan mu yëkëti kaddom ci turu Serigne Omar Boussa Khalifa Alhadji Mbacke Boussa
2: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh bokki ñoo ngi yëkëti kaddu ci turu Serigne Omar Boussa di Khalifa Alhadji Mbacke Boussa gëna buum ci jibo ak Cheikh Mohamed Muntaha al Khalifa al Am din mouride Cheikh Mohamed ñaanal ko sun borom ñagal ko te mo tri ay nalam Serigne mi ne mi ngi yëkëti kaddom di soñé wati bis bi nga xamné ni mom lañ baxo dundal at mu jot te diko dundal Alhadji Mbacke Boussa di ci fatlikou ay melokanam ak jikom waye diko ci ñaanalale muy bis bi nga xamne ni ci la motali won yene Serigne Touba jim fi bayyi won wala bok ben ci yene Serigne Touba yi fi bayyi won te mo don ziyare ji Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam te mo andon ko ak Cheikh Mam Cheikh Ante borom gawan Cheikh Mamadou Fadel ak len Serigne Njabot ñu demone joxe ci sen juromel ponk ci l'islam waye motali walé yene Serigne Touba jim amon ci joxe ponk juromel bob bis bi ñu delsi won Senegal nak mu tollu xana jurom ben ci wertam xarit mom la njabotul alhadji mbacke boussa japp bisay ñewé ñukoy fatlikou ngir diko magal waye di ci fatlikou tam def juré ji nga xamné ni defon nañ ko ci at mom lan nak mo wara don fan ak juroom ben ci wéram xarit depp ak ñaari fan ci wéru juillet 2026 fi ci gédé boussa sëñ bi nak né niñ ci wo mbolém ñi nga xam ñom la sékkal l'islam bi waye ñi nga xam ñom la sékkal réew mi di sénégal waye ñi nga xam ñom la sékkal umma islam yépp mi ngi leen ci wo di leen soñ waye nak di jita njabotu bopam gi nga xamne ni mo ne sen bop sen kanam mi njabotu alhadji mbacke boussa señ bi wax ni mom daf leen di jox ndigal kep ko xamne ni alhadji mbacke boussa mom nga doxal sa digeenti ak serigne touba jox na leen ndigal bis bi bu ñewé no ci don taxaw dem ak barki dem nga yok ko te xamne moy bis bi nga xam mom moko gëna ñor waye moy fi nga mo gëna ñor njabotu serigne mbacke boussa ñi nga xam tam ñoy njabotu serigne mbacke boussa ci bopam ak ñi fi ñi leen fi wootu señ bi neena mi ngi leen di jox ndigal ku nekk bis bu ñewé nga dundal ko ba melni yow donc ku ñew sa kër melni yow donc yaay dundal magal gi loolu lay joxe ndigal di ci fatali ñepp kon nak bis bi fi fa nak juroom ben lay doon ci wétam xarit dupp ak ñaari fan ci wéru jé señ bi nak né mi ngi koy yëbël njabotu mbacké ak musso bi waye tam di koy gël mbolém bokki talib yëpp bayiwul kenn bayiwul fenn bayiwul ñen di ko yëgël tam autorité yi ñu xamé né nañ ko da dundal rek non lañ koy dundalé da lañ ko gattando ci Al-Qur'anul Karim qasida ak salatu ala nabi waye bis bi tam ñu dundal ko ci Al-Qur'anul Karim qasida ak salatu ala nabi gungé ko ba ñaan suñu borom def jamm ci réew mi waye def tawfiq ci réew mi nal bi ñu jiddu suñu borom barkel ko def ci ndoxum jamm te na def ci nataangi ak ñok ci zaid ak ci baytil waye tam señ bi neena fess na yeen bis ba bu ñewé ba ca ngon nga dana genn waxtaan ak bokki talibé yi waxtaan ak réewum Sénégal waye tam waxtaan ak bokki jiddi ci li nga xam yitté na askan inshallah ñu koy tuddé cérémonie officielle loolu dañ ko def ci ngon gi xeyna nak señ bi mi ngi fatali ne amna yéene ci njabotu señ Alhadji Mbacke Boussa ñu xol nuñu leen gëna bénalé def len ci federation bo xam day lamb ñu nek ci biir rew ak bitim rew mepp nga xam fu njabot suñu mbacke nek nga dib soppe wala ngay bok ci njabot wala ngay dox wala ngay talibé wala no meuna jaxaso suñu mbacke rek mbolo momu ñu def ku mi mel bu ko defé mu lekkelo mbolo yi nga xam ñoo ci add bepp way rawat ci biir rew ak bitim rew ngir ñu gëna mëna manam coordonner liguey bi way tam ngir ko mëna nas ba li ñu yéné liguey ci képar Alhadji Mbacke Boussa ñu mën ko liguey señ mi na lool tam mang ci jox ndigal mbolem fu mbokum talibé nek waye fepp sopp suñu mbacke bu nek mi ngi ci jox ndigal bis bu accès taxaway bu ngi war am nga taxaw ko ci kon señ mi neena mi ngi sentu ñepp ci bis bobu di ñaan suñu borom ñu ag ci jamm ak salam té dajé ci ngeerumul Serigne Touba waye tam bëdd ci ngeerumul Serigne Mbacke Boussa ndax da Serigne Mbacke Boussa moy ki nga xam na ngeerumul Serigne Touba té Serigne Touba séral ko ko bopam ndax Serigne Mohamadou Boussa mi dib taw wala ba mi ñëk nek khalifa mo bindu ne tuwfi Cheikh Wanu Radi def na bi señ bi jégué mom laq na ngeerumam lool nak moy séré so xamné ni señ bi def bëgg ngeerum lolé bép talibé dugg ci waye bép julit dugg ci kon nak képp ko fi téw señ bi néna mi ngi ñaan su borom mu duggal ci ngeerum lolé té moy ngeerum señ Touba té nga dugg ngeerum li ñu taw sam
1: dañu ngeureumul sunu borom ci aduna ak alakhira ñi ngi sent ñep di téré ñep assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh
21: assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh bokk julli ji setan ngeen nuyu ci turu cheikh omar bu sox ni khalifa al ajmak bu ak mbolam jabot al ajmak ci gep di xamle ni ngi dajje fi tay di wote liñu da wote ta moy bisu mekte bo xamni bi dañuy yagale yene serigne touba dum amone serigne mbak musa and ak njabotou serigne mbak touba gi tamula ci serigne fadilu ak serigne cheikh anta and dem motali ko yene jojé bisu bawu bisu mekte bo xamni bi mur yep ko wara bege pour yep ko wara magal way non la yalla jaglel ni diko magal ko bisu bobu nak lañuy wote ni ko wax fuk fan ak juroom ben ci muharram la won bisu bobu nak serigne bi ngi koy wote di ci wo mbolam njabotou musa bi gep tambale ji mabuso ku ca bok moy wajuru serigne musobe wajuru soxna jaara buso wajuru serigne sa buso ak mbolam ñu askan ñum setu ñum ak ñu taxna bok rek ñi lay wacc bis bi li ji woy tam mbolam gaaju fi mama aram ak ñu jaay mëna bok yi ngi lay wacc bis bi gootu jigen nak ak ndaw fu jaay mëna bok ak ñu mëna bok rek te ñoo ñoo ñi nga xane bi bu ci askan rew mu ci saan yépp fi ñum lañu lu ci am solo fi ñum lañu lañu sox ko won ñi ngi ci woy njabotu cheikhul khadim gep nak tambale ci cheikh mahmoudou mustafa ba ci Cheikh Mahamoudou Murtada ak ba ci Soxna Fatidia ba ci Soxna Maymunou Soura mbolam bokk yep ñu leen ci wo goor ak digeen nak ak ndaw bayyi wuñ kenn bayyi wuñ fenn bayyi wuñ ñaan di wax sun mbokk bu seeb yep nak fa musulma nek ci Senegal rek ñu lay wacc bis bobu la rawati nak wa sun mbokk dagana yi nga xamne ñu nga ci dagana gi ta Cheikh Yane Bousso nek seen njit ci wala moma ak wa ka Serigne Moussa Bousso bu Kaolack Serigne Abdou Khadim bu nek ci bop njabot ga ak wa ka wa Touba Mouride Serigne Alhadji bu nek ci bop njabot ga ñi ngi woy ñep bayyi wuñ kan ñi ngi woy tam autorité administrative yi tambale ci borom rew mi ñi ngi koy ambassade république di woy tam premier ministre di wa président assemblée nationale di wa mbolam ministre yi mbolam autorité administrative yep tambale ci gouverneur bu Djourbel préfet sous préfet ak maire Macky ak Macky ak mbolam ñi nga xane bi ñu aju ci dëkk yep fa ñu bay bawuñ kenn sa bokk bu sebe ñi nga woy ñep rawat nak wa tayf ak sa modou tayf nga xane bi ñi ngi fi di jégg lool kon bayuñ kenn bayuñ sann bayuñ ñann kuñ faté rek ci tour la waye wa faté wu ci xol bi faté wu lay itam ci yëti jégg yëre ci ñi nga woy ñep ñal ñu ak jamm tel ak jamm tel na ngul lepp li fi barke Serigne Touba waaw bëss bi nak gis la bu mag bo xamne bi niñ ko waxon legi dañ koy wo mbacke ak musso rek afé ñi ngi ko darajaalé Serigne Ahmadou Fadiama Niang mu nekkon kenn ci njabot Serigne Touba bi nekkon kenn ci mbacke musso di mbokam di wëlëreem di xaritam ñi ngi ci ñi ngi wo mbolam njabot gogu ñoko mom suñu ñew woté wa dañu yeglé rek ñom né ñom lañu tuddé bis bu tay ji kon ñi ngi ci wo ñëpp rawat nak nak Abdoulaye Kane mi nga xamné moy maire Touba xamné liko ci dëkk bis bi té mi ngi koy def té ñi ngi ñaanal yalla defal ko tawfiq ba lepp limu yëne yalla gëre yeen mbacke Serigne Touba
22: assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh mbokki julli mbokki talibi ñoo ngi yëkkat suñu kaddu ci ndigal Serigne Omar Bousso Khalifa Serigne Mbacke Bousso diko ñaan suñu borom fi yagal lool te and ak wër ñi nekk ku gis jotaay bi nak ñuko kilifé sama kilifité yi nga xam ñoo jitu ñu ko waxé jotaay la bo xam jotaay bu mag jotaay bu tedd la jotaay bi nak ñi ngi yëkkat suñu kaddu ci turu Serigne bi ngir ñu wo mbolem talibi yi nga xamne ñi ngi aju ci biir kër Aladji Mbacke Bousso rawat na daayira yi nga xamne tabe dem ñoo ci aju ak man ñi nga xamanteni bi ñu andon ak Serigne Mbacke Bousso ci liggéey bi daayira yoy nak ñi ngi koy tambali ci wa daayira Italie ci njitul Serigne Abo Dieye diko yegal daayira wa Amerique ci njitul Serigne Dame Dieye wa daayira Guinée-Bissau ci njitul Serigne Moustapha Diang wa njitul Serigne Djili Diop di wa daayira Casamance ci njitul Serigne Moulay Sarr di wa daayira Espagne ci njitul Serigne Gil Kane wa daayiratu ñu jaar murax mi nga xamni ñu ne ci dëkk bi tam ci ñittu Serigne Khalid Kebe ak wa daayir Souleymane Moussol bi nga xamni nak xeyna ñom li ñu def man nañ wax ak ñom lañ ko defal muy sétat Serigne Mbacke Bousso yi nga xamni ñoy nekk ci liggéey bi di ci def am taxaway bu am solo way ne ñi ngi wota mag ñi nga xamni tay ño nekk ci atuk Serigne Mbacke Bousso bi di jital Serigne Baye Seck Khalifa Serigne Baye Seck di jital tam Serigne Mbacke Sarr di Khalifa Serigne Glaye Sarr di wotam Serigne Cheikh lay Khalifa Serigne Dame lay di wo Serigne Bakhir Fall Khalifa Serigne Modou Fall Serigne Modou Fall ak sen di wo Serigne Sidi Fall Khalifa Serigne Modou Fall Franck di wo Serigne Abokan Djourine mom Serigne Modou Kan Serigne Djour Serigne Modou Kan di wo Serigne Mustapha Kanji Khalifa Serigne Dame Kanji wa di wo Serigne Abdul Karim Ndiaye Khalifa Serigne Sosa Ndiaye di wo Serigne Habbas Ndiaye Khalifa Serigne Malamine Khaban di wo ak wasal bo gep bayun ken di wo wa Alhaji Pite Johane di wo tam wa Chawen yo wacha wacha ndiko ci njitul serigne mamoun saw di wo serigne mor jara saw ak serigne demba ba ak mbollem ci mbok alplor yep bayum kenn serigne de wax ne yeen talibi amuñ serigne ne amul ben bis bu gëna ñor lu bis bi ñi nga am ay talibi nekk ci kër yi lepp lo xamanteni japp nañ ko ak fuñu mëna nekk nañ ko bayyi nañ boole suñu alal.

0: taw yépp di santaat Serigne Touba bu baax a baax bi ñu maye bis bu tedd bii nga xamante ne mooy bisub Serigne Mbacke bi suñu teyewaat ko, di yëkkati suñuy kàddu rek ci mbalem yi nga xamante ne moom lañ fas yéene waajale bis bi, muy mbale moo xamante ne mboolem gede ak li ko wër war nañ koo seet-seetal dindi mboolem mbalit mi nga xamante ne moo ne ci dëkk bi. Loolu nag ñi ko seq di association yi ak mboolem ñi nga xamante ne mooy jigéen ñi nga xamante ne ñooy bale ci dëkk bi di gede, ñu ngi leen ci soññ bu baax. Di ci jiital association bi nga xamante ne ñooy bale gede sa chaque ajjuma ñooy bale gede, muy association ànd suqali sunu gox muy gede ci njiitool Serigne Pape Diaw, ñu nga xamante ne chaque ajjuma ñoo koy bale. Kon ñu ngi leen ci soññ bu baax ak xitmatul xadim bu Serigne Mbacke Bisso bi nga xamante ne moom it day bale gede ak li ko wër ak mboolem foo xamante ne it ña nga fay bale, ak association A4B ñoom it di ci njiitool Serigne Abdou Sambo, ñoom it ñu ngi leen ci soññ ci bis bi bu baax a baax, ak mbootaayu jigéen ñi nga xamante ne ñoom it chaque alxames ñooy génn ci seen kër yi di bale dëkk bi, ñoom it ñu ngi leen di soññ ci ajjuma jii di ñëw incha allah tombeeg le 26 juin ci mboolem gede ak li ko wër. Kon ñu ngi ci bàyyiloo xel ñëpp, képp koo xamante ne gede ñor na la ak képp koo xamante ne yaa ngi yewoo gede ak mboolem koo xamante ne soppeb Serigne Mbacke Bisso nga, ñu ngi lay woo ci bis bi nga xamante ne mooy ajjuma jii di ñëw tombeeg le 26, muy mbale mi nga xamante ne fas nañ ko yéene bale gede ak li ko wër lépp, ba ni ko Serigne si bëgg ak ni ko kilifa yi bëgg yëpp ñu amee ko noonu. Wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wabarakatu.
1: Asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wabarakatu. Mbokki julli yi, mbokki taalib yi, ñoo ngi leen di nuyu bu baax di leen ziara di leen ndokkeel ci jotaay bu mag bi ci kilifteefu Serigne Omar ak ci njiital waa daay rasul mu sol nga xam ne moo lëkkale sët Serigne Mbacke Bisso yi ñu nekk gerte yëpp. Di leen xamal ni ci turu daayra bi fas yéen nañoo defal ay jotaay xam-xam yoo xam dañ koy jagleele waajtaay bisu màggul gere googu. Bi ci njëkk bokk na ci le 22 bi ñu nekk te mooy altine bi ñu bëgg nañoo def jotaay xam-xam tegleel kenn ci mag ñi nga xam ne ñu ànd ak Serigne Mbacke Bisso muy Serigne Gouro Kane ñu ko defee ci ab xalifaab Serigne Mbaye Seck moo ci jiitu ñaareel jotaay bi ñu di ko defee jagleel ko Serigne Gouro Kane ngir waajale ko jotaay bis bu màgg boobu. Bi ci mujj mooy le 30 te mooy bis bi nga xam ne ci lay daayira bi nag def conférence bu mag bi nga xam ne nii sët yëpp den ci teew incha allah ren nag ñu fas yéene koo dajale jagleele Serigne Amadou Fadia Magnang ngir dundaleko ak mbokk ak kolore gi nga xam ne moo doxoon diggante Serigne Mbacke Bisso. Kon ñoo ngi ci woo mbokki taalib yëpp, di ci woo mbokk julli yëpp, di ci woo mboolem ñi nga xam ne dañoo sëtoo ci Mbacke ak Bisso bi ak ñi xam dëkk nekk ci dëkk yëpp di gëstu ci xam-xam, di leen xamal ni ay jotaay xam-xam lay doon yoo xam yoo am solo lay doon. Ndax xam nañ ni niñ ko xamee rek ni Touba moom dëkku jàng la ak jàng ak jàng la, waaye rawatina gere. Moo tax kon ren ñi fas yéene fee dajee nafaraat fi ay tombi xam-xam yoo xam ni lépp waa sunnam ñoo koy taxawee ngir lan, ngir dund la ruu yi ak jàppale Serigne bi ci bis bi nga xam ne moom lay baaxoo di woote di ñaan suñu borom yóbbuñ ci ak jàmm liñ ci seetlu lépp ak liñ ci bëgg lépp ñu def ko ci ak jàmm. Wasalaamualeykum wa rahmatullahi wa barakaatu.
2: Jërëjëf. Kon mbokki julit yi, mbokki taalibe yi, bis baa ngi noonu, woote baa ngi noonu, di bisub Alhaji Mbacke Bisso alxames fukki fan ak juróom benn ci weeru Muharram di ñaari fan ci weeru juillet 2006 ñu koy amalee ci Touba Guédé. Xam ngeen ni bis bi nag am na ay waxtaan yu ñu koy waajale, waaye mbale meetem le 26 la ñu koy soññ ñëpp. Bis beetem ñoo ngi ko duppee Serigne Ahmadou Fadia Magnang, ba tax na ñoo ngi koy yëgal mboolem njabootu Serigne Ahmadou Fadia Magnang yëpp ak fu ñu mën di nekk ci réew mi. Serigne bi nag nee na bis bi ma ngi ci soññ mboolem taalibe yi aju ci kër Serigne Mbacke Bisso ak ku mën di nekk seen bunt moo xam ñu nekk ci biir réew mi la wala bitim réew. Bis bi jàng alquran la, xasida, bernde, ziar ak waxtaan. Bu ñu demee ba 21h30 nag ci la ñuy amal cérémonie bi Serigne bi ñaaral ñëpp. Ñoo ngi ñaan képp ku ci teew yàlla faj sa aajo ci barkeb Serigne Mbacke Bisso. Wasalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu.

الله أكبر.

الشجر ال إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن

يعلى السلام. حي على السلام.

Suudu on

أشهد أن لا إله إلا الله.

الله أكبر. الله أكبر.

Pero que de agua y banda o

Hallelujah.

Oh, my God.

Thank you.

Andrew.

Allah

Oh,

Adana.